0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 합니다.
1: 아이, 민나대 一緒に行きませんか?
2: ねえ、다같이가지않을래요?
0: 미아는아쉽다는듯이
3: 아土曜日はちょっと
2: 아토요일은좀
0: 탐도
3: 私も授業があります
2: 저도수업이있어요
0: 카이토가이렇게말합니다
4: 残念
2: 아쉽네
4: じゃあ二人で行こう
2: 그럼둘이서가자마이크와카이토가가려고하는닌자박물관은미에현에있는닌자마을이가우에노에있는박물관입니다닌자주택을견학하거나닌자쇼를볼수있죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
1: はいみんなで一緒に行きませんか
3: ああ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
2: 오늘의중요표현은같이가지않을래요
1: 一緒に行きませんか
2: 이걸배우면상대방에게뭔가를권할수있게됩니다먼저뜻을확인할까요
5: 一緒に
2: 는같이라는뜻이죠
5: 行きません
2: 은동사가다
5: 行く
2: 의정중한부정형인데요의문을나타내는조사가를붙이면권하는표현이됩니다오늘의포인트는
5: 一緒に行きませんか
2: 라는표현입니다동사마스형의마스를
5: 마생
2: 으로바꾸고나서까를붙인뒤에어미를올려서발음하면상대방에게권하는표현이되죠
0: 네그럼따라서발음해보세요
5: 行きませんか一緒に行きませんか
2: 이밖에도상대방에게뭔가를권하는대화예를들어보시죠
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか?
6: いいですね。行きましょう。
2: 뜻을확인할까요?
3: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: 오늘밤、같이밥을먹으러가지않을래요?
5: 今晩
2: 은오늘밤
5: 一緒に
2: 는같이
5: ご飯
2: 은밥
5: ご飯を食べに行く
2: 라고하면밥을먹으러가다라는뜻이됩니다
5: 行く
2: 가다를
5: 行きませんか
2: 로바꿔서권하는표현을한거죠
6: いいですね行きましょう
0: 좋아요갑시다
5: いいですね
2: 는상대방에게동의할때사용하는건데요
5: 行きましょう
2: 는
5: 行く
2: 의마쇼형으로여기에서는권유를받아들이는대답으로사용하고있습니다
0: 마쇼는제22과에서사진을찍읍시다샤싱오도리마쇼처럼상대방에게권할때말하는거라고배웠는데요마생까와마쇼는어떻게다르죠
2: 마쇼에는상대방을재촉하는듯한어감이있는데요한편으로마생까는상대방의형편을듣고나서권하고싶을때사용하는정중한표현이죠
0: 네그럼따라서발음해보세요
5: ご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: 잘따라하셨어요?
2: 그럼이밖에도상대방에게권하는표현을연습해볼까요?다함께바비큐를하고싶을때는어떻게말하면될까요?다함께는
5: 민나데
2: 입니다.바비큐를하다는
5: 바비큐를하다.바비큐를하다.
2: 동사
5: する
2: 의마스형은
5: しますします
2: 입니다자말해보세요
4: みんなでバーベキューをしませんか みんなでバーベキューをしませんか？
0: 잘 따라 하셨어요？
2: 오늘의추가표현은마이크가권하는것을미아가거절할때사용한이말입니다그대로외워보세요
3: 土曜日はちょっと。
5: ちょっと
2: 는원래는좀이라는뜻인데
5: ちょっと
2: 라고어미를길고약하게발음하면말하기거북한것을말한다는느낌이돼거절하는표현으로사용됩니다다시말해서
5: 土曜日はちょっと
2: 는토요일은형편이안좋아서안된다는것을분명하게말하지않고완곡하게말하는것이죠
0: 네여러분도따라서발음해보세요
5: 토요일은ちょっと
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね
1: はいみんなで一緒に行きませんか
3: ああ土曜日はちょっと私も授業があります
4: 残念じゃあ二人で行こう
1: マイクと一緒にポップカルチャー
0: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은닌자에대해서소개해드리죠
2: 닌자는적의정보수집이나몰약을위한활동이주된임무인데요닌자의역사는분명하지않지만15, 16세기전국시대를중심으로활약했습니다미에현의이가류닌자와시가현의고가류닌자가유명하죠
0: 네얼굴까지가린독특한복장을하죠
2: 네그런데실제로적지에침입할때는상인이나승려유랑예능인처럼변장을하기도했다고하네요
0: 네마법같은둔갑술도사용했죠
2: 만화나영화에나오는것같은둔갑술은픽션도많지만실제로하던것도있다고해요슈리켄수리검이나적이눈치채지못하게발소리를죽이고걷는다거나화약을폭발시켜자취를감추는술법같은것이유명합니다때로는심리학등도응용해서임무를수행하는기능집단으로무장들이유용하게이용했습니다하지만그실태는지금도의문이가는점이많아서그런점에흥미를가지는사람도많은것같아요
0: 네점점더닌자에대해알고싶어지는데요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도꼭들어주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米亚和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: あ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是、大家一起去好不好。
1: 米亚有些遗憾地说，
3: あ、土曜日はちょっと、
0: あ、星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海岛说，
4: 残念，
0: 真不巧。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。ロボットを自律的に動かせるフィジカル AI の技術について、中塚規制改革担当大臣は、成長戦略の観点からも欠かせないものだとして、実証実験などを推進し、社会での活用につなげていく考えを示しました。中塚規制改革担当大臣は昨日、東京都内でフィジカル AI を活用した歩行型ロボットの実証実験を視察しました。政府が今年4月に決定した規制改革実施計画では、歩行型ロボットの公道での実証実験の推進などが盛り込まれていて、中塚大臣は企業の担当者から実験にあたってどのような規制があるか説明を受けました。この後、中塚大臣は記者団に対し、フィジカル AI を活用したロボットは、これからの日本の成長戦略に欠かせないものだ。できる限り規制改革を進めたいと述べ、実証実験などを推進し、社会での活用につなげていく考えを示しました。悪性リンパ腫や白血病など血液がんの患者が増える中、治療に関わる医師の確保が難しくなっているとして、専門医などが作る団体が国に詳しい実態調査とともに若手医師の育成などを求めました。血液がんの専門医や患者で作る団体は昨日都内で会見し、がん治療認定医などの試験の受験者数が急速に減少していると説明しました。その上で、団体が今年6月から8月に血液がんに関わる診療科を対象に行ったアンケート調査では、回答した218の成人の血液内科のうち、およそ6割が過去3年間で新たに採用した医師が1人以下で、さらに3割にあたる63の診療科では採用がなく、退職や移動で不足する人員を補えていない可能性があることが分かったということです。このため、悪性リンパ腫や白血病などを診療する血液内科の維持が難しくなる恐れがあるとして、国に対して全国的な実態調査や勤務環境や処遇の改善、それに若手医師ががんの治療について学ぶ機会の確保などを求めて、上野厚生労働大臣に要望書を手渡したということです。若手がん治療医血液内科医を支援する会の代表を務める一戸達夫医師は、医師不足が原因で患者に他県に行って治療を受けてもらうなど負担をかける事態はすでに起きていると話していました。今月開幕するアジア最大規模の映画祭、東京国際映画祭で最優秀賞を競う部門に日本から3つの作品がノミネートされました。最優秀賞を競うコンペティション部門には112の国と地域から1892の作品が寄せられ、昨日審査によってノミネートされた15の作品が発表されました。日本からノミネートされたのは、山本明監督の固い、池田明監督の妖怪化け物を拾う、妖怪化け物を拾う、それに三島由紀子監督の男友達の3つの作品です。東京国際映画祭は今月26日から来月4日まで開かれ、東京日比谷などの会場で作品が上映されます。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円69銭から72銭となっています。また1ユーロは177円1銭から6銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より93ドル37セント安い5万、今数字が変わりました、86ドル68セント安い5万819ドル37セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 56.202 下がって 26,804.862 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

10月2日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は 22.4 度、北東からの風 0.9 メートルというデータが手元にあります。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、杉山浩一さんの作品集、そして4時台は明日への言葉、今日から始める体づくりと題して保健学の博士でいらっしゃいます石田芳江さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサートです。今夜は1970年代に活躍をした黒人女性シンガーグループのヒット曲を集めました。で、70年代と言いますとソウル、ファンク、ディスコ、R&B が急速に拡大した時代ですよね。で、その中で黒人女性シンガーは圧倒的な歌唱力と存在感で人種と性別の二重の抑圧を超えて音楽の主役になり得ることを世界に示したと言えると思います。この曲もその時代に多くの人たちの心に響いた一曲です。ロバータ・フラッグが歌う優しく歌って、

1973年の曲、ロバータ・フラックの優しく歌ったでした。この曲を聴いて皆さん、やっぱりインスタントコーヒーの CM に使われていたこと、記憶されている方が多いようで、ウイス色の丸いやつさんとかですね、あるいは水星のサドルさんもそうですね、お二人ともそのインスタントコーヒーの具体的な商品名が書かれているんですが、なかなか NHK の場合そこまで言うことができないので、表現をちょっと変えさせてもらいました。でも本当皆さん、その CM でね、多くの方の耳に馴染んだ曲でもありますよね。で、この優しく歌ってですけども、もともとは別の女性シンガーが発表していたんですけれども、全くヒットしていなかったんですって。で、その曲をロバータ・フラックがたまたま耳にして気に入ってレコーディング。で、すると全米シングルヒットチャートで4週連続首位を獲得。翌年のグラミー賞で3部門を制したソウルバラードの名曲となったんだそうです。静かに語りかけるような歌声が聴く人の心をそっと抱きしめてくれるような一曲ですよね。さあ、続いてはアンピーブルズの I can't stand the rain です。この曲イントロは雨の音を再現した音色で始まります。その音色に彼女のハスキーな歌声が融合していきます。窓を打つ雨の音が別れた恋人との甘い思い出を蘇らせる切なさを歌った曲です。1973年発表、アンピーブルズの I can't stand the rain。

アン・ピーブルズの I can't stand the rain でした。1970年代の女性シンガーグループの曲。続いては5オクターブ半という声域を生かした歌声で知られるミニー・リパートンのラビン・ユーです。鳥の鳴き声が聞こえてきて、日だまりの中にいるような感じがして、安らいだ気持ちへと誘ってくれるバラードですよね。1974年の曲で R&B のヒットチャート3位、ポップスチャートでは首位を記録しました。ミニー・リバートンのラビン・ユー。

ミニーリバートンのラビンユーでした。この歌を聴いて大崎清隆さん、1961千葉市はお酒でピヨピヨにはなります私また確かにね、鳥の声聞こえましたけど、この歌のピヨピヨはお酒でなってるわけではないですよね。ドラ猫セカンドさん、ミニーリバートンラビンユー、去年31歳お若いねというふうに SNS にポストをされています。そうなんですね、このミニーはこの歌を発表した5年後31歳という若さで亡くなっているんですが、この作品数多くのシンガーが歌い継いでいますよね。オリビア・ニュートン・ジョンがカバーしたバージョン、心に染みましたよね。さあ続いてはナタリー・コールの歌です。アメリカを代表するシンガーナット・キン・コールの娘さんです。1976年に開催された東京音楽祭で歌った曲がグランプリに輝いて、日本で最初のヒット曲となったのがこの曲でした。ミスター・メロディー。

ナタリー・コールのミスターメロディーでした。いやー、声量がありますね。圧倒的な存在感を感じます。さて、ホットスタッフやラストダンスなど、ディスコの女王として1970年代の音楽史を象徴する存在がドナ・サマーでした。1977年のアルバムからシングルカットされた I Feel Love という曲は、シンセサイザー主体の反復ビートで、歌詞はほぼ I Feel Love としか歌っていないんですけれども、その歌の生めかしさまでもが楽曲の一部となっています。ドナサマーで I Feel Love。

ドナサマーの I Feel Love でした。この曲についてユリシーズさんはポストで、ジョルジオ・モルダーサウンドですね、今聴いてもかっこいいというふうにポストされているんですが、当時は

ですよ。この曲を作った時、変な曲を作ってしまったとして、シングルの B 面曲として発売したんですって。ところがこれが大ヒットして、誰もが聞いたことのない近未来的なシンセサウンドとして話題となって、ダンスエレクトリックミュージックシーンに革命を起こす一曲になったっていうふうに、書いてありました。さあ続いては、4人姉妹のボーカルグループポインターシスターズの Yes We Can Can です。ノスタルジックなムード、スリングで幅広い表現力を持つコーラスワークと、多様なアメリカンミュージックのエッセンスを凝縮したサウンドです。当時画期的な印象を聞く者に与えたんですね。1973年発表、 Yes We Can Can。

4人姉妹のポインターシスターズの Yes We Can Can でした。さあ次は女性3人のボーカルグループラベルの楽曲です。途中フランス語で歌われるパートが印象的なリズミカルな曲です。70年代のディスコソングを語るときに欠かすことのできない楽曲でもありますよね。ラベルのレディーマーマレード。

1974年の曲、ラヴェルのレディー・マーマレードでした。女性3人のグループといえばエモーションズも活躍しましたよね。子供のゴスペル隊としてデビューした3姉妹のグループで、1977年、アース・ウィンド・ファイヤーのの全面的なバックアップで発表されたアルバムからシングルカットされた作品がベスト・オブ・マイ・ラブでした。華やかなホーンやカッティングギターなど、アース・ウィンド・ファイヤー直系の洗練されたファンクナンバーです。エモーションズのベスト・オブ・マイ・ラブ。

エモーションズのベストオブマイラブでした。グラミー賞で最優秀 R&B 歌唱賞を受賞しました。さあ続いては4人組姉妹のボーカルグループシスタースレッジの1979年のヒット曲です。軽快で都会的なダンスサウンド、伸びやかな歌声とポップなフィーリング、80年代にかけて大きな活躍を果たしました。シスタースレッジのグレイテストダンサー。

シスタースレッジのグレイテストダンサーでした。この曲を聴いて北野いわしさんのポスト、シスタースレッジと聞いてあの大ヒット曲 We Are Family が来ると思ったらこっちの大ヒット曲を持ってきましたな、なかなか侮れない選曲ですねというふうにポストされています。選曲担当者に伝えておきます。喜ぶと思います。毎回このロマンチックコンサート、それから日本の歌、心の歌を選曲している選曲担当者は、みんなが知ってる曲ばかりをかけていたんでは面白くない。でも全く知らない曲ばかりでも難しい。ではどうするかということで毎回悩んで選曲をしてるんですよね。で、そういう知恵の中で今回選んだのはこの誰でもが知ってる曲になって、なりましたよ。今度は 3Degreesの天使のささやきを最後に選びました。1970年代に活躍をした黒人女性シンガーグループのヒット曲、最後は 3Degreesの天使のささやき。東京音楽祭で金賞を受賞して大ヒット、日本での人気を確立する最初の曲になりました。フィラデルフィアサウンドと呼ばれる華やかでスイートなストリングスサウンド、そのサウンドに乗せて歌われるハーモニーの美しさが格別な一曲ですよね。1974年発表、3Degreesの天使のささやき。

0: 3ディグリーズの天使のささやきでした。ソウルトレインのテーマでしょう。それから愛はメッセージ、苦い涙なんていう曲もありましたよね。そういった彼女たちの歌声を収めた LP レコードは私の青春時代の愛聴版の一枚でした。ロマンチックコンサート、今夜は1970年代に活躍をした黒人女性シンガー、そしてグループのヒット曲集をお伝えいたしました。では天気概況をお伝えします。この時間東京都心の気温は 22.6 度を示していますが、全国のアメダスのランキングを見ますと北海道では4度を下回っているところもありますね。道東の方では3度台のところもあります。冷え込んでいます。今日は北海道の北を低気圧が進んでいきます。北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨が降りそうです。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れるでしょう。にわか雨もなくすっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなります。午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側は所々で雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低いでしょう。那覇は31度、鹿児島と高知は30度と真夏日になりそうです。福岡は27度、松江は25度と平年並み。松山と広島は28度と平年より2度高いでしょう。大阪は28度と昨日より2度低く、名古屋は29度と昨日と同じぐらいになりそうです。日中は半袖で。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。熊本地震で被害を受けた自治体を支援するため、藤井総務大臣は県が創設する復興基金に国として財政措置を講じるとともに、全国の自治体の協力を得て応援の技術職員を派遣する考えを示しました。熊本県の木村知事らは昨日総務省で藤井総務大臣と面会し、熊本地震からの復旧復興に向けた要望書を提出しました。そして木村知事は、10年前の熊本地震で大変効果があった復興基金の創設のための検討をお願いしたいと述べたほか、技術職員の確保を要望しました。これに対し藤井大臣は、長期にわたり復興への取り組みが見込まれることから、主体となる被災自治体の財政に支障が生じないようにすると述べ、県が創設する復興基金に国として財政措置を講じる考えを示しました。また技術職員の確保も重要だとして、全国の自治体の協力を得ておよそ115人の応援職員を早ければ来月から熊本市や宇土市などに派遣する方針を伝えました。旧姓の通称使用の拡大をめぐって、自民・維新両党は連立合意で、戸籍制度や同一の氏の原則を維持するとした上で、必要な法案の成立を目指すとしています。これについて自民党の小林政務調査会長は昨日記者会見で、党内で侃侃諤諤の議論を経て中間取りまとめを行い、現在政府が法制化を準備している、臨時国会に提出できるかはわからないが、連立合意に明記されているので党内でも議論を進めていきたいと述べました。その上で、先の衆議院選挙で自民党では60人を超える初当選議員が誕生しており、これまでの経緯をしっかり共有し、しかるべく議論をしていくと述べ、近く党内の作業チームで議論を再開する考えを示しました。ウクライナ・ロシア情勢です。ウクライナでは先月29日から30日にかけてロシアによる攻撃が相次ぎ、ゼレンスキー大統領は30日190機近い無人機のほか、弾道ミサイルが首都キーウやその周辺のエネルギー施設を攻撃したと SNS に投稿しました。ウクライナ政府系の大手電力会社は、攻撃を受けたキーウ州の火力発電所の写真を公開し、ウクライナの国民を電気と暖房のない状態に陥れようとしているとロシアを非難しました。今回の攻撃について、アメリカのシンクタンク戦争研究所は30日、ロシアが冬を前にウクライナのエネルギー安全保障を弱体化させようとしていると指摘しました。その上で、この冬ウクライナに対して降伏を迫ることを目的とした作戦の開始を示すものだと分析しています。今月下旬にドイツのメルツ首相が日本を訪れるのを前に、日本とドイツの両政府は第三国で有事が発生し互いの国民を退避させる際の協力を強化するとした覚書を交わしました。覚書は茂木外務大臣とドイツのジグムント駐日大使が昨日午後外務省で署名しました。この中では、第三国で紛争や災害などの有事が発生し互いの国民を退避させる際の協力を強化するとしています。日本とドイツはこれまでもコートジボワールや南スーダンで治安情勢が悪化した際に、ドイツの軍用機で日本人が国外に退避するなど国民保護の分野における協力を重ねてきました。日本が同様の覚書を交わすのはドイツが6カ国目で、今後は不測の事態に備えて普段から情報共有

などを進めていくとしています。ドイツのメルツ首相は今月下旬に就任後初めて日本を訪れ、高市総理大臣と首脳会談を行う予定で、会談では経済安全保障分野の協力強化やインド太平洋などの地域情勢をめぐって意見が交わされる見通しです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

10月2日金曜日午前3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、杉山浩一さんの作品集、4時台は明日への言葉、今日から始める体づくりと題して保健学博士の石田芳恵さんの話をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌、杉山浩一さんの作品集です。ドラゴンクエストシリーズのすべての音楽を手掛けて、日本のゲーム音楽を世界的な芸術へ押し上げた作曲家として知られていますけれども、そこに至るまでは子供の頃から聴いていたクラシック音楽の影響や音楽バラエティのディレクターとしての経験など、さまざまな人生経験があったんですよね。そんな杉山さんの作曲人生の中から、今夜は本格的に作曲の仕事を始めた昭和40年代の作品を振り返ります。まずお聴きいただくのはグループサウンズへの提供曲です。杉山さんは東京大学を卒業した後、放送局でディレクターの仕事に就きました。で、その中で音楽番組ザ・ヒットパレードを企画担当したことで、洋楽の最新トレンドを取り入れた音楽を作るセンスを身につけていきました。で、その経験が新しいポップス像を模索していたグループサウンズの曲を作るきっかけとなったようなんですね。特にザ・タイガースの作品はデビュー曲僕のマリーから始まって、 GS ブームを牽引した代表曲の多くを手掛けています。では杉山さんが担当したザ・タイガース4枚目のシングル、昭和42年発表の曲、君だけに愛を。

ザ・タイガースの君だけに愛をでした。君だけにというサビの部分で、沢田研さん、指差しポーズ、懐かしいですよね。この曲については、埼玉県坂戸市の駅のそばの、まるまるさんっていうのは、具体的なスーパーマーケットの名前が書いてあるので、ちょっと表現できないんですけども、杉山さんの作品の中で私が一番よく覚えているのが、ザ・タイガースの僕のマリーや君だけに愛をです。その他、ガロの学生街の喫茶店なども覚えています。っていうことなんですね。後ほどかかると思いますよ。さあ、次は、ザ・タイガースに続いての曲ですけども、シャープ・ホークス、覚えてらっしゃいます？俳優としても活躍した安岡力也さんが在籍したグループですよね。GS グループ、GS ブーム初期のヒット曲、昭和41年のシャープ・ホークスの曲も杉山さんが手掛けています。遠い渚。

愛感漂うエレキサウンド、なんか時代を感じますよね。シャープホークスの遠い渚でした。さあ、ディレクター時代に杉山さんが発案した番組ザ・ヒットパレードにはザ・ピーナッツがレギュラー出演していましたよね。そのピーナッツの曲も手掛けています。昭和41年の曲です。ローマの雨。

ザ・ピーナッツのローマの雨でした。杉山さんはこの作品以降9曲のシングルをピーナッツに提供しています。で、その中で作曲家としての杉山浩一の存在を広く知らしめた曲が恋のフーガでした。フーガというタイトルが付けられているようにクラシックのエッセンスを漂わせた曲調とインパクトあるサウンドの展開。昭和42年ヒット曲、ザ・ピーナッツの恋のフーガ。

ザ・ピーナッツの恋の風が目が覚めるイントロとポストしたのはケンちゃん、それからこのティンパニーすごいよなとポストされたのはヒロタンですね。パヤパヤのスキャット、それからティンパニーの連打による迫力あるアレンジの面白さ、ピーナッツのダイナミックな歌唱、すべてが揃って強烈な印象を残してましたよね。でこの曲の作詞、中西玲さんなんですが、この時まだ20代だったんですよね。杉山浩一さんの活動初期の頃の作品を聴いていると、様々な手法を使って曲を描き分けていて、懐の深さを感じますよね。で、それを感じた2曲を聴き比べていきたいと思います。ザ・タイガースの花の首飾りと、ヴィレッジシンガースの甘い色の髪の乙女です。共に昭和43年に発表された曲で、どちらもスローなテンポで心地よくうっとりするような気持ちにさせる曲なんですが、花の首飾りは歌詞とメロディーでうっとりとさせる日本的情緒の曲、甘い色の髪の乙女はドビュッシーのピアノ曲を連想させるような柔らかく透明感のある印象派的サウンドでうっとりさせる手法を使っているように感じます。これあくまで私個人の感想ですので、皆さんはどう感じるか聞き比べてみてください。ザ・タイガースの花の首飾り、そしてヴィレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女です。

いかがでしたか。花の首飾りはザ・タイガースの全シングルの中で最大の200万枚のセールスを記録。甘色の髪の乙女は後に島谷ひとみさんがカバーしてリバイバルヒットして、当時のカラオケヒットチャートでカラオケチャートで18週連続首位という記録を作っていました。さて、この杉山浩一さんの曲に対して、ラジオネーム安倍一族の総大将さん、67歳、川口市にお住まいの方ですが、ワープロでたくさんの曲をお書きになって、この曲聴きたいというふうにリクエストされていました。その中に甘色の髪の乙女も入っていました。恋の風雅も入っていましたが、もう一つ、学生街の喫茶店も入っていたんですね。続いてはそのガロの学生街の喫茶店をおかけしたいと思います。発売翌年の昭和48年2月中旬から7週連続でチャート首位を獲得。年間でも3位の大ヒットになった曲ですね。で、この曲について作曲家の宮川明さんが、杉山先生にこの曲バッハですよねって聞いたら、そうだよ、これはバッハだよと言っていたと民放のラジオ番組で語っていました。宮川さんの耳にはこの曲をチェンバロで演奏したら完璧にバロック音楽に聞こえるそうですよ。昭和47年の曲です。ガロの学生街の喫茶店。

ガロの学生街の喫茶店でした。この曲をかける前に、いただいたお便りを私はワープロで打ってというふうに表現したら、ラジオ機の方から、マーシーさんもワープロ久しぶりにラジオテレビで聞いた。それから、ミトレさんからもワープロでって疑問符のポストがありました。なんて言えばいいんだろう。印字されたものなんですけども、ちょっとどう表現するか考えますね。さあ、学生街の喫茶店を聴いていただきましたけども、この曲を作詞した山上道夫さんとは、翌年、君の誕生日という曲も作っているんですね。その曲の感想部分に、学生街の喫茶店のメロディーが挿入されています。杉山浩一さんの昭和48年の作品、ガロの君の誕生日。

ガロの君の誕生日でした。庶民の嘆きさんのポスト、これはショパンですかっていうのがポストされていますね。さあ、杉山浩一さんの作品集、昭和47年の第1回東京音楽祭でグランプリを受賞した曲があるんです。雪村泉さんが歌う私は泣かないという曲です。ドラマチックに展開してスケール感あふれる作品性、杉山作品の中でも屈指の一曲として知られています。作詞は千家和也さん、作曲は杉山浩一さんで、私は泣かない。

雪村いづみさんの私は泣かないでした。日本の歌、心の歌、作曲家杉山浩一さんの作品集。杉山さんといえばやはりこの曲ですよね。ドラゴンクエストシリーズです。ドラゴンクエストの第一作が発表されたのが今から40年前の1986年、ですからゲーム機器の性能が低くて制約がある中での作曲だったそうです。例えば同時に出せるのは3音までという制約があったんですね。ドミソの3音を同時に鳴らして和音を作るとそれだけで音源が尽きてしまうので他の音を足せません。それではオーケストラのような重厚な音が出ないんです。この制約の中でどうやったら冒険の壮大さを出せるかと考えたそうです。そのアイデアの一つが高速アルペジオっていうクラシック音楽の技法です。ドミソドミソドミソドミソと素早く音を切り替えると和音に聞こえるという耳の錯覚を利用するという手法。そしてもう一つのアイデアは主旋律のメロディーが上に進むときはハモリは下に進ませる。そうすると音の広がりが生まれて厚みが出る。さらに半音を使って不安定な音の並びにすることでダンジョンなどのシーンの暗い怖い湿っているという空気感を表現したんですって。杉山さんはクラシックの技法と聴覚心理学を組み合わせて鳴っていない音を鳴っているように聞かせたり空間を3音で描いたりしてオーケストラを表現したんです。今夜はゲーム版音楽を杉山さん自身の指揮で吹奏楽用にアレンジしたもの、中でもシリーズの中から特に人気の高い、また純粋な音楽作品としても高い評価を受けている3曲を紹介します。まず冒険の始まりの序曲、そして空を飛んで移動する時の大空を飛ぶ、さらに長い冒険を終えたエンディングに流れるこの道我が道、3曲続けてどうぞ。この道我が旅です。どうぞ。

0: ドラゴンクエストシリーズから3曲、演奏はいずれも東京メトロポリタンウィンドアンサンブルでした。このおかけした曲のうち、ドラゴンクエスト2のエンディング曲、この道我が旅についてはですね、ダノタツサンオさん、振り仮名はただのおっさんからメールが届いていました。杉山先生が亡くなった当時、追悼の意味も込めて先生式のオーケストラ版でこの曲を聴いた時、杉山先生があちらの世界でも冒険されているのではないかと思うと込み上げてくるものがありましたという内容でした。私もそう思います。私のスマホの中には、私のことですけども、いまだにドラゴンクエスト2が入っておりまして、エンディングで、まだ行ってませんので、この道我が旅は私はゲーム音楽では聞いていませんでした。日本の歌、心の歌、今夜は作曲家杉山浩一さんの作品集をお届けしました。では天気概況です。今日は北海道の北を低気圧が進み、北日本は等圧線の間隔が狭くなります。本州付近は大陸から高気圧が張り出すでしょう。沖縄は雲が広がって夕方に雨、九州と中国、四国、近畿、東海はすっきりと晴れるところが多くなりそうです。関東は南部ほど雲が多くなり、午前中は雨がぱらつくところがあるでしょう。北陸と東北の日本海側、北海道の日本海側は所々で雨が降りそうです。東北の太平洋側と北海道の太平洋側は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じか低い見込みです。では各地の主な都市の今日の天気、予想最低最高気温をお伝えします。南からお伝えします。那覇は曇りのち一時雨、予想最低気温は26度、予想最高気温は31度。鹿児島は晴れ、21度、30度。福岡は晴れ、19度、27度。高知も晴れ、20度、30度。松山も晴れ、19度、28度。広島も晴れ、18度、28度。松江は晴れ時々曇り、16度、25度。大阪も晴れ時々曇り、21度、28度。名古屋は晴れ、20度、29度。金沢、曇り時々晴れ、18度、25度。新潟。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060 メガヘルツ、アフリカ南部向けの 11.860 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。経済財政政策をめぐり、高市総理大臣は確実に財源を確保しながら財政運営に当たることで、国民生活にマイナスの影響が出ることはないという考えを強調しました。高市総理大臣は昨日、日本テレビの報道番組に出演し、経済財政政策をめぐり、確実に財源確保しながら必要な財政需要に対応していくことが責任ある積極財政だ、今と将来の国民生活にマイナスの影響があることは決してしないと述べました。そして基金に滞留している資金の国庫への返納や税外収入の活用などを例示し、来年度予算案の編成で歳入の確保に努める考えを示しました。また食料品の消費税減税をめぐり、税率が引き下げられた時に同じ値段で売っている店があれば風評にも関わり、一定の値下げを試みると思うと述べ、価格の引き下げが期待できるという認識を示しました。一方、来月 APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開かれる中国との関係をめぐっては、日中間に懸念や課題があるからこそ、あらゆるレベルで対話を行っていくことが非常に重要だ、 APEC における首脳会談がどうなるのか検討状況なども含めて、今後の外交日程について予断は控えるが、国益の観点から冷静に適切に対応すると述べました。このほか、来年の自民党総裁選挙への対応を問われたのに対しては、私の関心は総裁選挙ではない、日本が直面する問題に真剣に向き合ってしっかり結果を出していく一心で働いていると述べました。柳農林水産大臣は、地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと一部で報じられたことについて、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。週刊文春と週刊新潮はオンラインで記事を配信し、柳農林水産大臣が就任前の今年5月、地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある2つの市と町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと報じました。これについて柳大臣は昨日、農林水産省で記者団に対し、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと述べました。報道をめぐって木原官房長官は、個々の政治家の発言に政府の立場からコメントすることは控えるとした上で、道路予算の配分については報じられた内容の事実関係を含め関係省庁で調査していると説明しています。 AI の開発をめぐり、共産党は急速な発展と普及が社会に危険をもたらしつつあるとして、主要な開発国を含めた国際協定の締結や関連企業への調査監督体制の確立などを政府に求める提言をまとめました。共産党がまとめた提言では、 AI について暮らしと社会の発展に貢献する可能性を持つ一方、人間の制御を離れてサイバー攻撃を行う事例が報告されるなど、急速な発展と普及が社会に重大な危険をもたらしつつあると指摘しています。その上で、アメリカや中国など主要な開発国に最先端 AI の開発を一時停止するよう求めるなど、リスク回避のための国際協定を結ぶとともに、AI の開発や大規模な利用を行う企業への調査監督体制を確立することなどを求めています。党はこうした提言を昨日、内閣府の担当者に提出したということです。山添政策委員長は記者会見で、開発が野放しにされれば取り返しのつかない事態になる、先手を打って対策を取り国際的な議論を呼びかけるべきだと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月2日金曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。4時台は明日への言葉です。今日のこの時間は今日から始める体づくりというテーマで、お話は保健学博士の石田芳恵さんです。石田さんは1942年埼玉県の生まれ、大学で体育学を学んで、大学卒業後は女子美術大学で学生を指導してきました。50歳の時に保健学の博士号を取得されています。そして84歳の現在も現役のトレーナーとして各地で健康指導を続けています。聞き手は向井康子さんです。
1: 石田さん、ようこそお越しくださいました。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、はい、もう肌がツヤツヤ
2: ピカピカと言いますか。そんなことありません、もうばあさんでございます。
1: いえいえ、なんか特別なことなさってるんですか。
2: いや、いつも同じような運動をずっと続けてるだけですね、きっとね。
1: なんか笑顔もまたこう輝いてますね。
2: いや、ありがとうございます。
1: もう姿勢もいいですし、よく言われるんじゃないですか、歩き方がかっこいいとか。
2: 姿勢がいいとは言われますね。背筋はね、こうなんとなく伸ばしてるもんですからね、
1: はい、にこやかで若々しい石田さんでいらっしゃいますが、もう朝から運動も欠かさない。
2: 運動というほどではないけれども、顔を洗ったらばすぐに一応軽い運動というね、肩だとか腕だとか首回したり腰回したり足だとか簡単に伸ばしたりとか、そういうのはもう顔を洗ったついでみたくいつでもやってます。
1: 柔軟体操のような。
2: まあ柔軟とまではいかないんですけども、はい、十分 にあの筋肉を伸ばせるように足を開いて肩をこう入れてみたりとかね、そういうのは毎日顔を洗ったらもう続きですね。
1: 習慣になっていて、朝ごはんの前にとにかく軽く体を動かすと。
2: そうです、はい。
1: そして石田さんは84歳の年齢申し上げちゃいましたけれど、今も現役のトレーナーで、
2: まあ、大したことないんですけど、はい、
1: いろんなご指導をなさってる。
2: いろんなところで皆さん、私と同じぐらいの年齢の方もいますし、時には90歳ぐらいの方もいるんですよ、はい、すごいですよ。そういう方と大体60代70代ぐらいの人がメインでやってます。はい、
1: どういったこうご指導といいますか、体力づくりのための運動。
0: 話の途中ですが、ここで地震の情報です。お願いします。
3: はい、お伝えします。先ほど午前4時5分ごろ、九州地方で地震がありました。この地震で震度3を豊島村で観測しています。震源地はトカラ列島近海、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。先ほど午前4時5分ごろ、豊島村で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ。今詳しい情報がさらに入ってきました。先ほどの午前4時5分頃の地震、震度3を鹿児島県の中之島で観測しています。また震度2を鹿児島県の口之島です。この地震による津波の心配はありません。震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。地震の情報をお伝えしました。
0: はい、地震の情報をお伝えしました。ではお話を続き、石田芳恵さんのお話です。
2: メインでやってます。はい。
1: どういったご指導といいますか、体力づくりのための運動を皆さんとなさってるんですか。
2: まあ特別なものじゃ全然ないんですよ。誰でもできる簡単な、腕を伸ばしたり曲げたり、膝を曲げたりとか、まあ、いろんな柔軟体操を入れながら、はい、まあ誰でも

0: なくて走る。スロージョギングっていうのはこうジャンプして着地するときは足の前の方をついてますよね、はい、でその辺でゆっくり走るという状況でスロージョギングを、はい、今からじゃ何分かしましょうかっていう、多少狭くてもね、はい、スロージョギングやった方がいいと思っているので、はい、いつもやってます。
1: あ、だからいろんな動きを取り入れて、 そうですね、それぞれの方に合わせて、
0: そうなんです、速さにしても何にしてもね、
1: はいはい、皆さん楽しんでなさってるんでしょうね。
0: そうです、みんなニコニコ顔で待っててくれるのでありがたいですね。こんにちはとかおはようございますっていうその掛け声がまた皆さんお元気ですから元気をいただけます。
1: もう長らくご一緒に運動なさってる方が多いんですか？
0: そうですね、文京区などでやってるのも20年以上同じような方が大体続いて、抜けるとまた新しい人も入ってきたりするので大体20年以上は続けてる方が多いです。一緒にお互いに大好き同士の仲間なのでいいですよね、大好き同士で終わったらば食事に行こうとかね、そういう人たちが多いですね。
1: やはり仲間がいるとまたこう励みになったりとか、うんうん、毎週のこう約束ごとみたいなことで習慣になっていくんですかね。
0: そうですね、皆さんね習慣としてやっているので、習慣でやってるっていうのは新年一週目から年末の一番最後の週まで、ね、熱心さというかね、すごさ、私自身、はあ、皆さんすごいですね、新年一週目から年末の最後に本当にやるのってやります、ごく軽くやりますと言われて、そうかそうか、負けてられないわって思いますね。
1: もう年末年始もなしと。
0: そうなん、年間通じて毎週やるって、私そうだ、私の方がこれ怠けてるなっていう感じでもうね励まされますよ。
1: そうですか、はい、皆さんといろんなお話もなさるんですか？
0: だからそういう中なので、ちょっと空いてる時間だとか、そのスロージョギングした後でなんか歩ってる時とか座ってる時とか、まあいろんな話をね、時にはね皆さんとやって、
1: 皆さんやはりいろんな目標もお持ちなんでしょうか？楽しみですとか。
0: そうなんですよね、ここ行ったらこの次は今度あの温泉に行こうとかの話し合っていたりとかね、まあ皆さんいろんな話をしながら、今度の買い物はその方がいいよとか、まあ皆さんいろんな仲良しです。
1: 新しい情報といいますか、どういうものが今面白いとか、
0: そうなん
1: です、どういうレストランが美味しいとか。
0: そうなんですよ、文京区のあそこにあれができたよとかねまあいろんな話を私までだから聞いちゃいます
1: そうですか、またそれが励みになってるのかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: 石田さんは運動に関してはもうお小さい頃から得意だったんですか？
0: そうですよね、運動が得意というよりも私走るのがね早かったんです。
1: 羨ましいですね。
0: 自信があったんです、走ることに関しては。だから本当に子供の頃から一緒にヨイドンすると一番になるし、小学校も中学も走れば一番ということで、走ることが好きだったんですよね。
1: もう運動会のスターだったんですね。
0: まあスターまでなんか全然ない顔も悪いしなんないんですけどね、やっぱり一番になれるっていうのはやっぱり子供ながらにこう嬉しい励みみたいな感じで、そのせいできっと走り続けてきたんでしょうね。
1: うん、で大学でもその専門は運動に関することを勉強なさって。
0: そうですね、たまたまね中学の時に埼玉なもんですから埼玉の県で一番になったんですよ、うん、でそれが走るのではなくって、私走るのと砲丸投げやってたんです。
1: 砲丸投げ
0: 結構ね、走るって人は砲丸投げもこうグワッとスピードがあるからできるんですよ。
1: そんなに決して大柄な方ではないですけれども ね、
0: だから私ね砲丸は自分では無理だけれども、みんなと中学生レベルでやる分、高校生ぐらいのレベルでやるなら私は勝てると思ったけど、それ以上砲丸投げの選手は1メートル55しかないのにできるわけがない、他の砲丸投げの選手は1メートル女の人でも70ぐらいはあるから、これは無理だけど、まあ走る分ならば勝負できるなっていうところがあって、まあそんな感じでね、ついでに砲丸投げもしました本当はやりたくないのにやりましただ
1: から瞬発力が終わりなんですね、うん、きっと。
0: ありがたいことにそういうことは子供の頃からきっと田んぼの中走り回ってて力がついたんでしょうね。
1: 自然に囲まれたところに。
0: そうですね、
1: お暮らしになってらっし
0: ゃ
1: る。その大学で、体育学を勉強なさって、でまあ、研究室でもその後専門の勉強を続けられて、お仕事をなさったのが女子

0: 崎美術大学と。
1: そうなんです。
0: だから美術の先生ではなくて、はい、体育の先生で女子美術大学にいらした、
1: そうなんです。でだからみんなにあれれと思われるんですけどね、でもやっぱしね、美術大学の学生は歩くのとか姿勢とかがとても大事だと私は思ってるんです、ね、だから素敵な洋服を着てね、うん、足を引きずるなとか、胸をもうちょっと起こしただけで洋服が似合うよとか、そういうレベルでね、姿勢がとても私としては気になりました。だからいろんな人に、学生にちょっとほら背の、まあ、胸を起こしなさいとか、はい、そういう感じで姿勢気にしてましたね。
0: そうですか。やはり女子美術大学の学生の皆さん、ファッションも個性的な方多いんでしょうね。
1: 多いんです、多いんです。本当にね、個性的すぎる人とかね、もう顔までファッションという人も時々いて、いろんなものにつけたり塗ったり、いろんなことしながら、髪の毛でも何でも、まあ、七色に染めたりとか、まあ、いろんな人がいる中で、ごく普通の子もいるんですけど、女子美の学生はね、個性的でね、だから本当にその個性的で自分を表現し、いつでもしようとしてる女子美の学生、私ね、本当に好きだったんですよ。えらいえらいえらい、よくやるねとか言って、もう七色に髪の毛染めたって、おーいいじゃないっていう、本当に可愛く見えたりとかね、面白いですよね、はい、
0: だからこそ姿勢というのが気になると。
1: そうなんです。その中にも特に服飾家があって、素敵な洋服を自分たちでいつも作るんだから、その洋服がよく似合うな、ほら背筋をクッと伸ばね、背筋を伸ばして、肩を前側じゃなくてまっすぐとか言いながらね、洋服がどうやったら似合うかなっていうのを自分で考えてくっちゃとか言いながら直してました。
0: でしたか。確かにファッションショーでもこうモデルさんの歩き方って独特ですよね。
1: 独特ですよね。だからですね、洋服を着て見せる時の歩き方と普通の歩き方は違うでしょうとかってね。ね、うん、
0: あの学生の方にとっても、うん、そんな運動が得意な方ばかりでもないでしょうし。
1: そうなんですよ。できない人は運動だ、嫌いな人が女子美はいますから。私運動嫌いなんです、最初から言う学生もいるので、いや運動なんていいんだよ、嫌いだってなんだって、ほらできる、やっとごらん、こうやってってやれば結構 いろんなことがやれるし、ね、で背筋をクッとのほら胸を起こして歩ってごらんというだけで綺麗に歩けて、そうやって綺麗に歩けばいいんだから、洋服が似合うよ、いいねとか、まあそういう感じでね、強く言ってましたね。
0: だからより強くより早くっていうふうなことではない、、はい、
1: う
0: ん、何かこう身のこなし方とか、
1: うん、
0: 表情の作り方とか、
1: うん、
0: やっぱり全部筋肉が基本になってるわけですもんね。
1: そうですよね。体の基本的な動き、ね、背筋を伸ばすんだよとか、胸は肩はこう前に入れないでまっすぐまっすぐとか言いながらね、はい、やってましたよね。
0: そしてずっと定年まで女子美術大学で体育の指導をなさって。
1: そうなんです。だから退屈でも本当に運動の指導で、あのソフトボールやったりバレーボールとかそういうんではなくって、体全体もきちんとやんないと、いくらいい洋服着たってそんな猫背でみっともない、直してとかっていう感じでやってましたね、歩き方からね。
0: 石田さんにとってもこう女子美での日々って楽しい日々だったんですね。
1: 私女子美の学生がねあの個性的な学生が大好きで、なぜ自分で自分をやっぱり表現しようとするから、はい、結構いろんなことやるんですよね、うん、だからその結構いろんなことっていうのが時には面白かったりとかね、はい、うん、女子美の学生はね本当にだからその個性を発揮しようとしてるのがね面白いし、発揮したものも結構面白くて楽しんでました。
0: 先生のファッションも変わったんですか？
1: でも私もその辺はよく分かってないんですけど全然、ね、分かってないけど、女子美の学生に負けてられないよときっと思ってたかもしれませんけども、
0: はい、うん、そしてあの女子美術大学を定年まで勤めた後、うん、65歳から登山を始められた、
1: うん、はい、
0: これは何かきっかけがあったんですか？
1: 山はね、もともと私山は好きだし、埼玉の秩父の山の下の方に住んでたので、自分の家の山があるんです、
0: 家の山
1: でそれがね高い山に登るようになってみたら、したら自分家の山がなんだ、木が生えている山がこう、確かにあれだけど、あれは林みたいなもんだな、丘みたいなもんだなっていうのが分かって、というのはね6000とか7000とか山に登るようになってから、はい、自分家の山は山に登ったって思ったけど、丘に登ったようなもんなんだなっていうのが分かって、山はもっと楽しく くなりましたね。
0: そうでした
1: か。そうかと思って、エベレストだとかね、ヒマラヤだとかね、はい、あっちの方の山行くと、ああ、さすがだ。何日もかかって登っていく途中で、ね、テント泊しながら登っていくとかね、なかなかそういう意味ではね、面白かったですね。
0: 世界のいろんな山に登ったんですね。
1: そうですね、エベレストだとかね、アフリカの山行ってみたりとかね、ヨーロッパの山にも登りましたし、日本の山もいい山がいっぱいあるから。
0: きつくはなかったんですか？65歳から始めて大変じゃなかったんですか？
1: 私ね、そうですね、65から始めても、60から始めて65でも、持久力があって、山がきついというのは全然、そのきついよりも楽しいなと思ってたから、
0: はい、
1: 山って楽しいんだ、こんなに楽しいというレベルで、で登るに決まってるから、だんだん高くなればなるほど酸素が少なくなって苦しいんですけど、でその苦しい時は、ああ苦しい、酸素がない、酸素がない、もう来ないぞと思いながら、もう来ないからって言って登っててね、まあ頂上に着いちゃうわけですよね。でまた次の山ももう来ないぞと思いながら、また酸素の少ない山に、ね、6000ぐらいまで行くとも酸素が少ないから苦しいんだけど、やっぱり結構なんだかんだゆっくり登れば山って登れて、で頂上に立つと、うわー素晴らしい眺めだ、アフリカの山なんかも登っても、うわーとかって思って下界を見ながら喜んでて、それがたまんないですよね。
0: なんか今お話しなさってても、笑顔がどんどん終わって、
1: そういう山、
0: やっぱ山が楽しいんですね。
1: 思い出すだけでも楽しいですよね。日本だってね、やっぱり高い山いっぱいあって、槍ヶ岳とかなんとかもね、最初に登った山って槍ヶ岳なんか自分の登る山ではないと思ってたんで、私短距離で、ね、陸上の低いところ走ってたから、山っていうのはそんなと思ってたんですけど、槍ヶ岳っていうのは憧れてました。で登ってみれば、あ、槍ヶ岳って登れんだとかいう感じでね、はい、だんだんそういう山も全然きついんだけど、登ってみればすごく嬉しいというレベルで、やったねみたいな感じで、山は楽しいですよね。でも一歩一歩その時々によって違うし、季節によっても違うし、山のちょっと上を見ただけでも雲も、綺麗な雲があったりとかね、もう一回一回登るために、同じ山でも同じ高尾山でも登るために違うっていうのはまたいいですよね。
0: 素晴らしいですね、本当に。
1: いや登ってください、絶対楽しいから。
0: 大丈夫でしょうか？
1: 大丈夫、ゆっくり登ればいいんだから。ゆっくり登ればいい、早くなんか山なんか登ることありません、はい、周り中のね、もう木を見たり下を見たり、いろんなことすると楽しいでしょ、
0: はい、ただ石田さんご自身、80歳を目前に転んで骨折をしてしまったということもおあり
1: だ。そうなんですよね、はい、私転ぶなんていうのは人のことだとばっかり思ってたら、バスを降りて凍ってるとこだったんですよ、凍ってるところからそーっとゆっくり 1,2,3 ってそーっと降りたら、3歩目でつるーんと足持ってかれて、靴も気をつけて履いてたにもかかわらず、つるーんと持ってかれて上向いてドカンと起こした。でそれはショックでしたね。いやこれはまずい。でその時にもう救急車で運ばれました。上を向いたら私どうなっちゃったんだろう、もうギュッとなっちゃって、右も左も動かなくなっちゃったんです。
0: 前の日に雪が降って、
1: う
0: ん、それが凍っていて、
1: そう
0: 気をつけていたにもかかわらず、
1: そうなんです、気をつけて、ここの氷を降りるときに気をつけないと危ない、靴もこの靴でそーっと降りないと、というで靴も気をつけた靴を履いていたにもかかわらず、つるって腰から、あの麦は私ショックでしたね、なんだこのざまは、上に天井見たら空しかないですもんね、
0: 体に自信を持っていらした石田さんだから、ね、まあ、ショックも大きかったと。
1: 本当にあれはショックでしたね、は
0: い、去年ご本をお書きになって、うん、そこにもこのまさかの骨折のエピソードが出ていますけれど、
1: はい、
0: レントゲンを取ったところ、うん、第一腰椎圧迫骨折、はい、
1: そうなんで
0: 診断で、
1: まさかと思いましたね。
0: 何か1ヶ月入院しなければならないというふうに言われた。
1: そうなんで、確かにレントゲン見せられたら、ほらここが骨折したもって言われて、そうですね、はいと言って1ヶ月ぐらいは絶対入院してろって言われたんですけど、はい、 でもだんだんね、あの毎日少しずつ、ね、あの動かれる、あの動くところを動かしてみたり何かして、もう2週間ぐらいでね歩けるようになったんですよ。
0: え、
1: あの物捕まったり ね一応こう捕まって歩きでも2週間ぐらいで歩けるんだし、でトレーニングとして両手を捕まって歩けとか、少し病院の中の廊下を歩けとか、まあそれはもう別になんちゅうこともなく歩けたもんだから。
0: じゃあお医者様もびっくりなさった。
1: まあ、はい、医者というよりもそのトレーナーの人がね、歩けるんですかって、痛くないかって、大丈夫だよとかって言って、
0: はい、
1: トレーナーの人が、なんで歩くのかという感じでいたんですけども、いや、そういうこういうトレーニングならばうちでできるよって私トレーナーに言って、これなら歩けるから1ヶ月と言われたけど、うちに帰って同じことできるから退院したいと言って退院しちゃったんですよね。
0: 1ヶ月本来ならば入院と言われたところを、何か2週間 で
1: 同じことを、あ、これの繰り返しでしょって、そうだって言われて、あ、これならうちでできる、うちでできるって言って、でうちで やってましたね。
0: はい、でその後あの問題なく骨折の前の暮らしに戻られて、
1: もう何ともなかったですよ。
0: やっぱり元々の筋肉がしっかりなさってたってことなんですかね。
1: もうきつくても何でも元の通りにしなきゃと思ってやってたから、
0: はい、でも私たちでもあの今からでも、筋肉ってつけることができるんでしょうか。
1: 筋肉はもう死ぬまでつきますから。
0: 死ぬまで
1: つく、はい、使わなければすぐ落ちますから、それが問題ですよ。筋肉は使わなければもう加齢とともに、加齢じゃなくてもやっぱり使わない筋肉は落ちます、
0: はい、
1: で年を取ればもっと早く落ちるから、筋肉は使わないとダメです。
0: ダメです。
1: どこの筋肉でも多少の負荷をかけてね、使えば大丈夫ですから、
0: はい、
1: 使いましょう。皆さん元気に歩きましょうっていう感じですね。
0: 実際石田さんご指導なさってる方で、90歳を過ぎてから、あのかなりしっかり歩けるようになった方がいらっしゃる。
1: そうなんですよ。そうなんです。その方はねクリニックにあの来てた方で、たまたまクリニックで会って、あれと思ったらば足を開いてこうやっと歩っているんですよ、
0: はい、
1: あれどうしたのって言ったら、いや私いつもこんな感じって言って、私いつも車にしか乗ってないからこれしかできないって、私アクセルとブレーキが使ってないからね、あと、うちの中で少し歩くだけだからって言って、もう歩くのもだから両足開いて歩ったりね、そんなそんなで、ちょっと触らせてとよ、足を座って触ってみたらば太ももの前が骨触れるんですよ。あれこれ太ももの前これ骨じゃないんですか、これ歩けないわ、もっと筋トレしよう、筋トレと言って筋トレをするようになって、
0: 筋トレというのはだからどういうふうなことから始める
1: ね、太ももの前をじゃあ椅子に座ってまっすぐちょっと上げてみて、椅子に座ってまっすぐかかとを出して、ほら足を伸ばして、
0: はい、
1: 椅子の前で足を伸ばして、まあなんとか伸びるけれど、その足は上に上げられる、痛くてダメって知って、もう膝曲げないと上に上げられない、足をまっすぐ伸ばすこともちょっときつかった、もう90歳もなってて、
0: はい、
1: だからそうじゃなくって、もう少し膝あの椅子に座ってかかとをギュッと出せば足がまっすぐになる、膝を伸ばして上げたり下げたりするだけでもいいけど、はい、最初上げてまっすぐ伸ばすだけでいいからやってみようって言って、そういうことをやるようになってね、
0: だからまずは椅子に座って、左右の足を順番に膝を伸ばす、
1: かかとをキュッと出せば、太ももの前の筋肉が張りますよね、
0: はい、というところから少しずつでなるべく高く上げていく、
1: それから少しずつ上げて、で最初そのまままっすぐにしてるだけでもいいから、
0: はい、
1: かかとが先に出るんだよって言ったら、つま先こっち向く、自分の方を向けてというレベルで、そうやってるだけでもほら筋トレで、太ももの前に筋肉使ってんでしょう、でそうするだけでもいいから、それを10秒ぐらい10数えるぐらいまでやってみたり、それやって、じゃあそれちょっと今度は上に上げてごらんって、かかとをキュッと出して足をまっすぐにして上に上げてごらんって言って、まあ、だんだん上がるようにね、少し短時間の何日かやってるうちに足も上がるようになって、足ほら上がるようになったから大丈夫だよ大丈夫で、だんだん太ももの前、骨だけじゃなくて筋肉がついてくるから、この太ももの前の筋肉がないからあなたそうやって、立ったり座ったりできないんだよっていうことでね、じわじわやってるうちに、その方すごい真面目なんですよ、言ったことが分かって言ったことやるんですよ、 おお、えらいえらいえらい。太ももの前をこう最初触らせてもらったら、大腿骨、あ、骨じゃないですか、上に筋肉ってないの、脂肪しかないのっていう顔で、それがだんだんね、あの足をかかとをキュッと出してます。少しするうちにね、だんだんそれがね、あ、骨だけじゃなくなったね、 2,3 ヶ月で骨だけじゃなくなったね、あ、まあ、よくやってね、うんと、やるから大丈夫、やるって。で、そんでその足上に上げたりとかね、どう、今歩けんでしょ、ちゃんと。
0: もう歩き方もガラッと変わって、う
1: ん、だから太ももの筋肉を落とすと歩けなくなるよっていうのが、なんかこの頃身に染みで感じてるみたいで、あのクリニックに来る階段登ってくんです。前は絶対階段なんか登ってこないで、エレベーターでキュッと来たのに、ちゃんと歩ってくるんです。
0: もう毎日毎日の変化ですね。
1: そう、だからその方なんかを真っ当にやってる方だから、
0: はい、
1: うん、確かにそうやって真っ当に年齢に関係なくやればできる、できるっていうのは周りの人も見てますからね、はい、先生も感心して、クリニックの先生も見てますよ、うん、
0: まあ、その方に合った無理のない進め方で、ちょっとずつちょっとずつ、
1: そうなん、
0: あの、ね、筋肉をつけていくと。
1: そうですよね、一律にはいかないからね、
0: あの石田さんは貯金をおすすめになってるって、お金を貯めるものの貯金ではなくて、
1: そうなんですよ、
0: 筋肉をつける、貯金ということをずっと提唱なさってい
1: て、でも貯金って筋肉を貯めるっていうのは、私の恩師の福永先生が最初、東大の福永先生が貯金という筋肉を貯めるっていうことで貯金という言葉を始めたんですけど、
0: はい、
1: 私もその通りだと思うから、筋肉は貯まる、お金は貯まらないという感じで、
0: もうお金も貯まるんじゃないですか、
1: ね、お金は使えばなくなる、筋肉は、ね、貯まるんだよとか言ってふざけながらやってます。
0: はい、で散歩を大事ですよということでおすすめになって
1: ね、散歩も少し歩幅を広げてねとかね、
0: だから意識した散歩の仕方といいますかね、
1: うん、そうですよね、
0: ただだらだら歩いていても
1: ダメです、引きずった足を引きずって歩くような散歩じゃないんだからとかね、ちゃんと足を持ち上げて、ちゃんとキック、足の裏でキックして、足の裏の筋肉使ってんの意識してねとかね、
0: はい、大股で歩くとか、
1: そう
0: 早く下にちょっと小走りにしてみたりとか、
1: うんうん、そうなんですね、だからそれだけで随分本当に変わりますからね、あ、できますっていう、だんだんね、やっぱり言ってきますよね、うん、
0: これまとめて1週間の分をっていうのじゃ、
1: うん、ダメなんですね、毎日毎日、毎日毎日です、毎日毎日少しでいいんだから、そんなね何分もじゃなくて、たとえ10分でもいいから、ね、スロージョギングをすれば違うよっていうのは言ってますし、結構皆さんね、よく体動かす人が周りにはやろうと思って来てるから、
0: はい、
1: ね、
0: で特にそんな自然の豊かなところに散歩に行かなくても、うんうん、毎日無理なくどこでもできますよと。
1: そうです、自分のうちの周りをね、一回り回ったって結構ね、300メートル400メートルあるでしょうから、そこぐるっと回って帰ってくるとか、歩幅を広げるとか、
0: はい、
1: 背筋を伸ばそうとか気にしながらね、ある程度歩けばだいぶ違いますよね、
0: はあ、それこそあの大型店舗の中を歩いたりとか、まあ、デパートに行くっていうことだって、
1: そうなんです。
0: 散歩にはなりますよと。
1: そう、だから外をちゃんと歩けない。いや、外ちゃんとも何もね、どこ行ったって歩かなきゃ何もできないんだから、
0: はい、
1: 階段をね、早登りしてみたりとか、あの少し 2,3 段ぐらいは2段って登ってちょっと試してみたりとか、ね、危ないと思ったら手すりに捕まってやってみるとかね、まあいろんなことをやりながら、いつも同じじゃダメだからっていうのは言ってますよね、
0: はい、私にもできそうかなっていう今気がしてまいりました。
1: 絶対できます、絶対できます、
0: はい、
1: 歩くのも早くなりますよ、そうすると、
0: あの喋るテンポも早いですね。
1: これもちょっと
0: 本当になんかこうキビキビなさってるっていうのがよくわかりますけれども、あのお食事もいろいろと気をつけていらっしゃる。
1: そうですね、食べるものはね大事だと思ってるから、あのそれこそ卵を1日1個、何としても食べるとかね、
0: はい、
1: 卵を食べない日はないっていうレベルで、1日何個も食べないけど、最低限あの朝1個は食べておけば、あとはそんなになくても大丈夫みたいなところがあるので、
0: はい、
1: まあ、そういう食べ方をしたりとか、基本的にだからあのお肉も食べなきゃいけないし、はい、だから筋肉と考えると野菜ばっかりじゃダメだから、 ひき肉でも何でもいいから肉も食べるとか、はい、それと同じように野菜をたっぷり食べなきゃいけないとか、まあ、基本的なことを守って偏らない、お肉だけ食べないというレベルで、魚も好きだから、はい、結構食べますしね。
0: 筋肉の元はやはりタンパク質ってことですか？
1: そうですよね。そういうことを考えながら、はい、卵を食べるのは必ず食べようとかね、うん、お肉もある程度は食べなきゃいけないぞとか、まあ、基本的にそう思って、タンパク質が少なくなるとやっぱりいくら頑張っても、ね、筋肉が落ちますから、はい、その辺も多少気をつけてます。
0: 今お一人でお暮らしになってて、うんうん、お食事もご自身で全部お作りになって、
1: うんうん、そうなんです。全部その時には面倒くさいと思ったりしながらも、でもこれは自分の体のことで自分が一番分かってて、ここでね一日一つも卵を食べないなんていうのは良くないとか、お肉を食べないは良くないとか、野菜がちょっと大丈夫かなとか思って、ちょっと野菜は生はあれだったらボイルすればいいんだからとか、まあそういうことで少なかったものを、お野菜はボイルしてからでもいいから食べようとか、まあ一応その辺で気をつけております。
0: 特に朝ごはんが大事とおっしゃってますね。
1: 私朝ごはん食べなかったら生きていけないんじゃないかと思うくらいに朝ごはん派で、朝ごはんいっぱい食べとくとお昼はもしありつけなくてもなんとか多少持つわと思っていますので、朝ごはんはもうパンかご飯か必ず食べながら、お肉も食べますし野菜も食べますし、時にはだからボイルしたような野菜を食べたりとかね、朝ごはんよく食べてます。
0: かなりしっかりとまず朝召し上がる。
1: そうです、口に入るものがまず一だと思ってるので、ね、体ができるのはやっぱ口に中に何を取り込んでるかっていうこと大事なことだから、やっぱ甘いものだけにならないように、お肉だけにならないようにとか思いながら、あ、ちょっと今週肉が少ないかなとかということも考えながら一応食べてます。
0: バランスってことがやはり大事なんですかね。
1: そうですよね、やっぱりバランスが大事だなと思うし、甘いものだけ食べたりもしないし、その次には甘いもの控えてもよ、もっと野菜野菜とか食べたりはしてますしね。自分の体待って、自分以外誰も手伝ってくれないんだから、だからいつも自分の体は自分で見ないで、どれを見てくれるの、子供が何言ってくれるわけではないぞとかって思いながら気をつけてます。
0: もう今体調の不安っていうのは全くお感じになることはない、
1: そんなことありません。そうやってたってやっぱり体調悪いですよ。時には悪くてね、あ、なんかこれ何が足んないんだこの感じはとか、あ、ちょっとふらつくなとか、そういう状態にももう84にもなるとあるから、食べ物のこと一番大事だと思いながらも、食べ物だけじゃカバーできないというのも感じますしね。
0: 84歳という年齢をお感じになるってことも終わりなんですね。
1: そうなんです、年齢を感じます。70代では何やってもへっちゃらみたいなのが、84になるとやっぱり答えますよね。いいからいいから加減っていうか、割とこうなんか抜かしちゃったりするのよ、あ、まあ、よくないぞとか思いながらね、
0: はい、確かに一つのことをして、なんか別のことをすると、うん、前にしていたことがおろそかになったりとか、結構いろいろまとめていろんなことをするっていうのが自分でも難しくなったかなとは思いますね。
1: そうですよね、なんせバランスよくでもいろんなものをやらないと部分的に落ちるぞとかと思って、はい、もうちょっとこの 足を一歩前に出す運動をもうちょっと取り入れようかなとかね、今まではそんなこと考えてなかったんですけども、やっぱり足を、一歩前に踏み出すというかね、はい、そういうことはね、若い時当たり前のことだから、そんなやってるじゃないですか、ね、走ったり慣れたり、走るんだって足前に行かなきゃ、でそういうものもこれ足んないんだ、これこの頃はと思って、やっぱりそういう運動も、自分の運動として取り入れようというふうになったのがこう84ですよね。前はそんなこといつも当たり前だと思ってたから、
0: だから一つ一つの動きにしても、散歩にしても、食事にしても、意識してこう確かめて、確認しながら動いたりお食事をなさったりという、
1: そうですね、そうしないと参ってしまうっていうか、ダメになってしまうのが早いなって 思えるようになって、このままいい加減にしとくと、あの早いところこれダメになるなっていうか、全体がね落ちるなと思うから、落ちたら自分できついだけですもんね。だから落ちたら自分がきついだけだから、筋肉が落ちるときついぞとか、腹筋が落ちるとまたきついぞとかと思うので、それは気をつけて多少やります。
0: あと散歩をなさる時も、あの五感を意識して散歩するっておっしゃってるんですけど、これはどういうようなことなんですか、その五感というのは。
1: そうですよね、やっぱり、真っ暗のところを歩ってるわけじゃないし、何もないところ壁のところだけ歩ってるわけじゃないので、歩きながらいろんなものを感じて心がウキウキしたりとか、あの花来週なら咲くかなとかね、わあ綺麗な花だなとか、綺麗な美味しそうなみかんがなってるけど取ると怒られるなとか、まあそういうそういうことで、あの歩くときは楽しみです。いろんなものがあるのが私にとっては全部、あの花もうじき来週なら咲くのかなとかね、あ今いいかい、これは花が盛りだとかって勝手なことを思いながら、あの同じとこなんか歩くときはキョロキョロしながら、
0: なんか下向いて歩いてると物地面しか見えないけれど、ね、周りもよく見たり、音も聞いたり、
1: そうですそうですそうです、だから体中全部あのこう取り入れるものは取り入れられるような感じで歩っているので、歩くのはだから私いつも近くに神田川っていうのがあるんですけど、神田川沿いを歩っての前にそれぞれの日がやっぱりさ、花の咲き具合が違ったり葉っぱの色が違ってきたりとか、なってる実がおだいぶ色がついてきたとか違うじゃないですか、それが春夏春冬全部変わるから、はい、なんか落ちちゃった残念と思って木の実が落ちちゃったりとかね、そういうのだから結構ね面白がってるんです。
0: 発見がいろいろあるんですね。
1: 見てるとね、そうあの自然のそういう景色とか、いろんな自然のだけじゃなくても、人のうちのこう窓を今日の洗濯物はすごい量だなとか、買ったことを思いながら観察しながら、あの自分なりに面白がってます。
0: ちょっとコースを変えてみたりとか、遠回りっていうような時も終わりなんですか？
1: でも大体はね、あのコースはね、一番気分のいいコースということで、神田川沿いをちょっと遠くまで行ってまた戻ってくる、あの新宿の方に行くのか下北沢の方に行くのかあの、ね、その行く方向は多少違ってても、やっぱ川沿いを今のところ、それは歩くのとなって自分が行くのはいつでもあの川の方です、善福寺川の方に行こうかなとか、神田川のこっちで井の頭公園の方ねとか、そういうことであの川沿いを歩いてます。
0: だいたい朝が多いんですか？夕方
1: ですね。朝はねなんか結構バタバタしてるし大した元気じゃないので、あの、午後歩くという時は大体午後が多いし、いっぱいいっぱいもう、はい、今日歩かないと何もしてないそれ行くぞみたいな感じで、夕方バタバタでもやっぱりあそこまで行って帰ってこようとか、みんな感じですね。
0: なんかでも本当にこう前向きって言いますかね、いろんなところにいろんな楽しみを見つけていらっしゃる感じですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: そうですかね。私ね、なぜ楽しくないと嫌だなっていうところが、嫌なことはやらないっていう、だから嫌なことはやらないだけですよ。やりたくないことはやらないんだから、やりたくないことはやらない、やりたいこと一生懸命やってるっていうレベルで。
0: お召しになってるあの T シャツも、はい、ピンクと赤の花模様で、はい、なんか若々しい綺麗な色ですね。
1: あのそういうこういうこう賑やかなとかね、そういうのは好きなんです、はい、だからそういうものをわざわざ見つけて、おこれいいじゃんと思って買ってきたりとか、はい、そういうのはしますけどね。
0: もう明るい色合いのものをお選びにな
1: って、明るいのとかなんとかとかデザインがいいぞとかね。
0: これからの夢といいますか、目標といいますか、どういったことが終わりなんですか？
1: いや私それはそんなにないですよ。夢も目標も大してないんですよ。ないというか、なんていうか当たり前というレベルで、もっと運動は今の運動がちゃんと続けられるような状態で、はいね、筋トレもやらなくちゃいけないとかというのを思うんですけども、新しくこれをしようというのではなくて、今をどうやって維持できるかっていうのがね、はい、結構いっぱいいっぱいでやってるみたいな気がするんです。 これ以上何もできないような気がする
0: でも何かマスターズの陸上に挑戦しようというようなことをも
1: う
0: お考えになって、
1: うんうん、そういうのは走ればいいんで、ね、川沿いやってる時にちょっとスピード上げて走るってみようかなとか、いやこれじゃダメだ走れないわ、はい、と思うと、あ、まあちょっと練習の方法を何とかするとまだマスターズには間に合うなとか、そういう感じですよね。みんなが出ないんだから出てみようかとか、走れ走れんだろうとか、割と軽いレベルです。いいから加減なんですけど。
0: いえいえ、登山もお続けになるというふうにおっしゃってます。
1: 多少ちょこんとやってみたりはね、このくらいで走れるかなレベルでは、あのスロージョギングなんかは神田川沿いをしたりとか、なんとかよっちもやってるので。
0: 石田さんが来ないと教室の、体力作りの教室の皆さんも困っちゃうでしょうし
1: 体力作りの皆さんだから元気ですよ、本当にね、熱心に体のこと考えてくれてるんですよ、
0: はい、
1: だからみんな大したもんだなと思いながらね。
0: もちろんこう自分の年齢っていうものは意識しつつも、うんうんうん、だけどもう年だからはダメですよみたいにおっしゃってますね、
1: うん、年だからっていうのはあんまり考えない方がいいですよね。いくつになってもやることはやればできる、ただ遅いとかね、早くできないとかあるじゃないですか、ね、何秒で 100メートル走ろったって、そう年取って早くできるわけないけれども、たどり着きますよ100、ね、たどり着く分には何秒かかったって100は、ね、それなりにやりゃ、はい、結構面白いんだよね、やる人いるんだよね、まあ、そんな感じです。
0: だから今のまあ、毎日なさっていることにプラスして、うんうん、もしできることがあればしていこうということで、
1: やった方がいいなと思う、
0: はい、最初からダメですよっていうことはなし、
1: あ、思ってないんです。だからもう今でもだから時間があれば、あのいろんななんとか教室っていっぱい結構、ね、あるから、ヨガ教室に時間があれば行ってもいいんだけど、行く時間がないんだよねとか、そういう状況で、はい、おります。
0: なんか毎日生き生きなさっている様子がよくわかりましたので、
1: いやいや生き生きしないと、もうできることはやらないと損だぞというところもあって、どうせ生きるんだから、死ぬまで生きるんだから、まあ楽しくやった方がいいなというのは思ってます。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやいや、もうこちらこそありがとうございます。
2: 明日への言葉、今日から始める体づくり。84歳の現在も現役のトレーナーとして各地で健康指導を続けてらっしゃいます保健学博士の石田芳恵さんの話をお聞きいただきました。聞き手は向井康子さんでした。ではここで音楽を一曲おかけします。藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさ。

藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさでした。それでは誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのは金木犀です。秋の入り口、夜風が少しだけ冷たくなる頃、どこからともなく漂ってくる甘い香りに足を止めた経験、誰しもあると思います。木の背丈は4メートルから6メートルほど、葉の付け根に赤みがかった黄色い花が束になって咲きますよね。直径はわずか4ミリから5ミリほどなんですが、そこから強い香りが広がります。花は数日で散ってしまいます。1週間もすれば香りは消えて、木は静かな緑に戻る。だからこそ香りが漂う数日間は、秋の訪れを確かめるようについ、深呼吸をしたくなるのかもしれませんね。昭和を生きてきた私たちの世代は、金木犀イコールトイレの芳香剤の香りという印象を持つ方も多いんですが、若い世代はそのイメージをほとんど持たずに、むしろ通学路の香り、あるいは秋の思い出として受け止められているようです。香りのイメージ、時代とともに変わるんですね。で、この金木犀のことを調べていたら、へーという記述がありました。日本に広く植えられている金木犀は、ほぼ全てがオスの木で、メスの木がほとんど存在しないんですって。なぜオス株しかないのか、オ株しかないのか、オスの木しかないのか、その理由は諸説あってはっきりしていないんですが、受粉しても実がならないので挿し木で増やされてきたんですって。金木犀の香りは、本来は種の生き残りのために繁殖の助けになる虫を呼ぶ、逆に邪魔になる虫が近寄るのを防ぐ役割を持っているんですけれども、日本ではその香りが誘引するものが虫ではなく人になっているということですよね。良い香りの木だから切り倒されることなく接ぎ木で増やされてきた、これも結果的に種の生き残り策になったということでしょうか。この金木犀にはいくつかの花言葉が添えられています。代表的なのは謙遜です。強い香りを放ちながら、花そのものは小さく控えめで、葉陰にひっそりと咲く、その姿と香りの対照がこうした花言葉の背景にあるようです。香りは人を引きつけるほど豊かでありながら、花は目立たずつつましい、そのひさやかな、ひそかな佇まいが謙遜という花言葉につながったんでしょうか。さらにもう一つ、初恋という花言葉もありました。金木犀の香り、ふとした瞬間に昔の記憶を呼び起こす力を持っていますよね。二人で歩いた夕暮れの帰り道、あるいは季節の変わり目、共に別れたあの日、香りに触れた途端、胸の奥で揺れる懐かしさ、その記憶を呼び起こす香りが初恋という言葉を生んだんでしょうね。10月2日、今日誕生日の花とされているのは金木犀。花言葉は謙遜、初恋です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送になります。11時台は、日本列島暮らしの便り、滋賀県大津市の佐々木由紀さんの担当です。ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、タイバンコクから江端睦美さん、インドネシアチカランから奥信之さんのリポート。関西玉手箱は料理研究家の大原千鶴さんの思い出の食卓。1時台は人ありて町は生き、魂が響き合う能を世界へと題して、観世流して方の能楽師山本昭弘さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ドラムが印象的な曲特集その2。3時台は日本の歌、心の歌、野球場のある町の歌、関西編。4時台は人ありて町は生きのアンコール、
秀長の実像を探る」と題して、奈良大学教授川内正義さんの話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康幸アンカーです。さて、昨夜からの放送の中で皆さんからのお便りを紹介した時、文面が手書きではなくて印字されたものだったので、私はワープロで打った文章と表現したら、 SNS で今時ワープロですか、ワープロ久しぶりに聞いたと指摘がありました。まあ、今時の表現ではないようですね。では何と表現すればいいのか、案が出なかったので、この後5時からの毎朝を担当するマシモキャスターに聞いてみたら、マシモキャスターはパソコンで作ってプリントアウトして送ってくれたものと表現したらどうかと案を出してくれました。もっと端的には表現できないもんなんでしょうかね。昔の表現がついつい口に出てしまう私、そろそろ時間ですので、このスタジオからドロンします。ここまでは畠山聡でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月2日金曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、栃木県からです。33分頃からの健康ライフは、今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療、今朝は進歩する治療これからの見通しはです。40分頃からはお便りと音楽の時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: ラジオ深夜便で畠山キャスターがそのワープロで作った文章なんていうかというお話で、こんなのどうですかっていうふうにお話をしたんですけれども、まさかダメ出しをされるとはもっと端的に言ってね先輩厳しいな。
1: はい、ではお便りからご紹介します、はい。京都府にお住まいの舞鶴の竹とんぼさんから、10月になりましたね、ワンちゃんの世界もハロウィンがあり、私は犬用の帽子や洋服などを縫う仕事をしています。先日納品したのに追加で注文があり、嬉しい悲鳴を上げています。朝早くから夜遅くまで妻と頑張っています、といただきました。
0: はい、いいですね。今朝は7時台の聞きたいで山形の手仕事についてもお伝えします。ごめんなさい、あなたの地域自慢の手仕事伝統工芸何かあるでしょうか。あなた自身の手仕事自慢もどうぞお寄せください。もちろん、季節のお便りもお待ちしております。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は03-3481-4489です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時5分ごろ、鹿児島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。で、この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを鹿児島県十島村の中之島で、震度2の揺れを口之島で観測しました。で、気象庁の観測によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.3 と推定されています。次に、UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸した問題で、イスラエルのネタニヤフ首相は機長を刺したとされる副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、緊急着陸先のサウジアラビアの当局は、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにし、動機などの解明が今後の捜査の焦点となります。先月30日、UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの旅客機が、緊急事態を知らせる信号を出した後、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルのメディアは、コックピットで副操縦士が機長を刺して旅客機を墜落させようとしたとする見方を伝えています。ネタニヤフ首相は1日、アメリカのフォックスニュースの番組に出演し、副操縦士について、イスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。そして、副操縦士は取り押さえられた後、客室乗務員に向かって、私を殺してくれと叫んだ、自ら死ぬつもりだったのは明白だと述べました。副操縦士は緊急着陸先のサウジアラビアの当局に拘束され、取り調べを受けていると伝えられていましたが、現地当局は1日、副操縦士の身柄の UAE への移送を始めたと明らかにしました。 UAE の国営メディアは、当局が捜査チームの編成を指示したと伝えていて、動機などの解明が今後の焦点となります。
1: 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について、政府がまとめた指定要件の案が明らかになりました。全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることなどが盛り込まれ、政府関係者によりますと、要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針で、その案が明らかになりました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当していないところに限るとしています。その上で、人口の要件として全国の総人口の 1.2% 以上の都市とすることや、経済の要件として GDP 国内総生産に対する道府県内の総生産の割合が 2.1% 以上となっていることも盛り込んでいます。さらに28種類ある国の出先機関の半数以上が置かれていることや、東京23区のような特別区を設置するといった行政体制の整備なども要件としています。政府関係者によりますと、この案の要件をすべて満たすのは札幌、名古屋、大阪、福岡の4つの市になるということです。政府は近く案を公表して、国民から意見を募るパブリックコメントなどを行い、今月下旬をめどに政令を決定したいとしています。
0: ロシアの飛び地であるカリーニングラド州をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構に対して核兵器の使用も辞さないと警告する文書がロシアから NATO に送られていたことが明らかになりました。 NATO 側はロシアに核による脅しをやめるよう求め、強く牽制しています。複数の NATO 関係者によりますと、文書はロシア政府から送られた非公式のもので、 NATO がカリーニングラード州を孤立させようとした場合には核兵器の使用も辞さないと主張しているということです。カリーニングラード州はバルト海に面し、 NATO 加盟国のポーランドとリトアニアに挟まれたロシアの飛び地です。 NATO 関係者は NHK に対し、文書は NATO 加盟国がこのところカリーニングラード州周辺で軍事演習を行っていることなどに対するロシア側の反応とみられると話しています。その上で、ロシア側からこうした文書を受け取るのは異例だ、ハイブリッド攻撃の一環ではないかと述べ、非軍事的な手段を通じて NATO 側の結束を試した可能性があるとの見方を示しました。NATO のルッテ事務総長は30日の講演で文書に返信したとした上で、核による脅しはやめるべきだ、 NATO はロシアよりもはるかに強く、彼らが我々に勝つことはないと述べ、ロシアを強く牽制しました。組織の在り方が議論されてきた日本学術会議は、昨日国の機関から特殊法人に移行し、会長に大阪大学の加藤和人名誉教授を選出しました。日本学術会議は政府から独立して政策提言などを行う国の機関として活動してきましたが、6年前学術会議側が推薦した会員の候補を当時の菅総理大臣が任命しなかったことがきっかけとなり、組織の在り方が議論された結果、昨日特殊法人に移行しました。法人への移行後初めて開かれた総会では、会長を決める投票が行われ、会員から推薦された6人の候補者などの中から大阪大学の加藤和人名誉教授が選出されました。加藤会長は生命倫理などが専門で、就任の挨拶の中で、法人として動き出す組織を新しい形で継続するものは継続し進めていかねばなりません、社会に出て人々と対話をしましょう、閉じこもってエリートが上から物申す組織ではもうダメだと思っていますなどと呼びかけました。新たな学術会議では、従来総理大臣が任命していた会員を学術会議の会長が指名し、業務の監査などを担う幹事を総理大臣が任命することになっていて、今年8月に選ばれた新会員125人と
3: 法人移行前から引き続き会員を務める104人が政策提言などを行います。総会の後、報道陣の取材に応じた加藤会長は、受け継いだものにどう取り組んでいくか、新しいことをどう始めるか、今後検討していきたいと話していました。学術会議の総会は今日も開かれ、副会長や部会長など新たな体制を決める予定です。

0: ホームランなどでリードを広げました。先発の上沢投手は10勝目です。ソフトバンクは6連勝で90勝に到達。パリーグすべての球団からの勝ち越しも決めました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが3対1で勝ちました。日本ハムは1回、万波選手の犠牲フライで先制し、5回にも万波選手のタイムリーツーベースなどで2点を加えました。先発の北山投手が13勝目を挙げました。セリーグです。阪神対巨人は延長12回、規定により2対2で引き分けました。阪神は1点を追う9回、中野選手のツーベースを足がかりに、ツーアウトから大山選手のタイムリーで同点に追いつきました。阪神は優勝へのマジックナンバーを1つ減らして2としました。巨人は抑えのマルティネス投手がリードを守りきれませんでした。広島対中日は広島が5対1で勝ちました。広島は3回、中村奨成選手のツーランホームランで先制し、6回に坂倉選手のソロなどでリードを広げました。先発の床田投手が8勝目を挙げました。中日は5連敗です。プロ野球の結果でした。
1: 正和赤左利きさん、真下さんに三橋さんも季節の変わり目喉ご自愛くださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ここまで三橋大木アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル158円9銭から10銭、1ユーロは177円74銭から75銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より20ドル51セント高い5万926ドル56セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 10.531 上がって26,871.595 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日は関東でも天気が回復して気持ちのいい青空が広がりました。台風26号は東の海上に離れ温帯低気圧に変わっています。今日は西から秋の高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。カラッとした秋晴れになりそうです。ただ北海道の北では低気圧が発達し、北日本は風が強まりそうですから荒れた天気に注意が必要です。また昨日晴れた関東も海上には小さな低気圧が発生するため、南部を中心にすっきりしない天気となりそうです。昨日は日差しと暖かな空気で日中は各地で暑くなりました。東京や名古屋では30度以上の真夏日になりまして、今日も晴れる東海から西では暑さが続く見込みです。一方、雲の広がる関東は昨日よりも大幅に気温が低くなりそうです。朝からほとんど上がらないでしょう。また北海道も日本海側を中心に寒気が流れ込んでいて、山では雪が混じりそうです。先ほど旭川地方気象台から大雪山系旭岳で全国で初めて初冠雪の、があったという発表がありました。はい、去年より1週間ほど早い観測なんですね。北海道ではもう早い冬の便りということです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は不安定な天気です。先島諸島、夜は激しい雨にご注意ください。九州、四国、中国、近畿地方、安定して晴れますが、日中黄砂が飛んでくる予想です。洗濯物の外干しはご注意ください。また体調が心配な方はマスクをして過ごすと良さそうです。東海、北陸地方、晴れますが、静岡県と新潟県ではにわか雨にご注意ください。関東甲信、北部や甲信地方は晴れますが、南部や沿岸部は曇りや雨となりそうです。大雨になることはありませんが、折りたたみ傘をお持ちください。東北と北海道、太平洋側では晴れますが、日本海側では雨や雷雨となりそうです。風が強く、北海道では暴風が吹く恐れがあります。荒れた天気にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡は27度、広島、松山、大阪28度、高知は30度で真夏日の予想です。名古屋29度、松江、金沢25度、東京、秋田は22度、東京は昨日より8度低い数字です。夜は朝よりもさらに気温が低くなるでしょう。長野は23度、新潟、仙台24度、 札幌昨日より4度低い

0: 18度、釧路は19度です。熊本は29度まで上がり、日中は日差しが強いでしょう。東海から西は今日も暑くなりますが、関東から北では肌寒くなりますので、服装にご注意ください。明日は全国的に晴れる見込みです。そして台風27号、今サイパンの北の海上を西寄りに進んでいます。日曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島の東を北上する見込みです。来週半ばにかけ伊豆諸島の東の海上を北上する見通しです。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。金曜日の毎朝、時刻は5時17分です。毎朝だより、栃木県宇都宮市の山田優子さんと電話がつながっています。おはようございます。よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: 宇都宮、今朝お天気いかがでしょう？
2: はい、曇り空で緩やかに風が吹いています。長袖シャツ1枚でもちょうどいい気温でした。はい、
1: さあ、今回は栃木からどんな話題でしょうか？
2: はい、宇都宮市中心部から東に車でおよそ40分の益子町の話題です。益子町といえば益子焼き、
1: はい、
2: 春と秋の年2回数十万人の来場者でにぎわう陶器市が有名です。中心部からほどないところに里山が広がり、自然あふれる環境の中に文化的な施設やお店、ギャラリーが点在しています。自然と芸術の世界に出会える小旅行などにぴったりの町です。今回お話しするのは、益子町に異国から移り住み多くの作品を残した彫刻家ワグナー・ナンドールについてです。ワグナーと栃木県の関わりについてお伝えします。
1: はい、彫刻家ワグナー・ナンドールってどんな人物なんでしょうか？はい、教えていただけますか？
2: はい、ワグナー・ナンドールは1922年にハンガリーで生まれました。第二次世界大戦後のハンガリー動乱をきっかけに亡命、スウェーデンを経て日本に移住し、昭和45年1970年に妻の千代さんと共に益子町に移り住み、アトリエを作りました。ワグナーは東洋と西洋の思想を融合した独自の芸術世界を築いた彫刻家です。代表作の哲学の庭は、キリストや釈迦、老子などの世界の思想家や偉人のブロンズ像を円形に立たせた作品です。宗教や思想を超えた人類共通の価値を求めるワグナーの精神が現れているとされています。哲学者でもあったワグナーは平和を愛し、私は文化、宗教などの相違点よりも各々の共通点を探しているのです。共通点を通してしかお互いに近づくことはできないのです、という言葉を残しています。ワグナーの世界をより深く知ろうと、益子町にあるワグナー・ナンドールアートギャラリーに行ってきました。
1: あ、そうなんですね。はい、どんなギャラリーなんでしょう？
2: はい、かつてのワグナーの邸宅とアトリエを生かした美術館で、代表作の哲学の庭も見ることができます。益子焼鎌本共犯センターから車で約2分、徒歩でおよそ10分の場所にあります。細い坂道を登った丘の上には雑木林の中に庭園と奥行きのあるアーティスティックな建物が見えてきます。今回は職員の山崎さんの案内で中を見せていただきました。ワグナーが多くの彫刻作品を作り出したアトリエをそのままの状態で見学でき、作品の制作工程についても見ることができます。初めて目にするものばかりで驚きました。
3: どのような様子だったんでしょう？何が印象的でしたか？
2: はい、例えばアトリエの天井がおよそ8メートルの高さで、壁一面が大きな黒板になっていました。そこには原寸大のデッサンが描かれていました。また彫刻だけでなく、絵画やテラコッタ、陶器に至るまであちらこちらに無造作に置かれているものから、ありのままの芸術家の生活を感じることができます。ハンガリー出身のワグナーがなぜ日本の 縁もゆかりもない益子町を選んで移り住んだのかを紐解く映像も見ることができ印象深かったです。
3: はい、
2: はい、ワグナーは初めて日本を訪れたその年に益子町を訪れました。里山に囲まれたこじんまりとした町並みや緑が豊かで落ち着いた佇まいがワグナーが生まれた町の風景に似ていることでとても気に入ったと言います。またこの土地の土を生かして生活の器から高度な芸術品まで生み出されてきた益子町で自分も創作してみたいと話したそうです。イチゴワグナーは日本に帰化し生涯にわたって益子町のアトリエで作品を作り続けました。益子町が安住の地となったワグナーの愛着がぎゅっと詰まっているように感じられる場所でした。
3: その美術館以外にも栃木県内でワグナーの作品を見ることはできるんでしょうか？
2: はい、代表的なものの一つが宇都宮市にある栃木県総合運動公園第二陸上競技場前の園庭に設置されている母子像です。高さおよそ2メートルのブロンズ像で反転姿の女性が子供を背負い左手に風呂敷包みを大事そうに持っています。ワグナーが益子にアトリエを構えた直後の作品で地元で目にした母子がモデルとされています。栃木県立美術館に収蔵されていましたが、東京オリンピックの際に栃木県がワグナーの祖国ハンガリーのホストタウンになったことをきっかけに友好交流のシンボルとして設置されました。また取材したワグナーナンドールアートギャラリーは毎年春と秋に期間限定で公開されています。今年の秋季開催は今月10月15日木曜日から来月11月15日日曜日までで、月曜日は休館日となっています。今回の取材を機に妻千代さんが夫ナンドールとの日々を綴った自伝を読みました。戦争など激動の人生の中で二人が育んだ愛と平和を願う思いに触れました。多くの人々の心に響くワグナーの作品たちが益子町をはじめ栃木県内に存在していることが誇りに思います。芸術の秋に出会いに益子町に訪れてみてはいかがでしょうか。
1: はい、はい、山田裕子さんのお話でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 音楽です。コオロギ73コロンビアゆりかご会でチェッチェッコリ。

0: コオロギ73コロンビアゆりかご会でチェッチコリお聴きいただきました。
1: はいね、この曲でお子さんお孫さんがダンスしたっていう方もねいらっしゃると思います。さ時刻は5時25分になっています。まもなく26分というところですね。今朝ラジオ深夜便でね、畠山アンカーからワープロっていうのをね、巡ってのやり取りっていうのがありましたけれども、それを受けてなんでしょうね。畠山さん最後、ドローンしますって言っていたんですよね。それを巡ってですね、はい、ハッピービレッジさんは、ドローンも今ではいわゆる死語ですね、ということで、あなたにとってつい口をついて出てしまう、でもちょっと今は死後かななんていうのも、思いつく方いらっしゃったらぜひ、
0: はい、お待ちしております。それから今朝手仕事についてもね、皆さんからいただいていますけれども、岡山県にお住まいのキウイさんからです。私の地元岡山県津山市には横野和紙があります。名前の通り横野という地区で未だに手すきで作られているものがあります。需要が少なくなり作られるところも少ないと聞きますが、確か地元の小学校で自分の卒業証書をこの和紙で作っている学校があったはずですといただきました。
1: 手すき和紙のね、自分でね、すいたりとかね、ありますよね。
0: はい、山口県ののりださん、これも手仕事といただきましたが、手仕事と言えるかどうか分かりませんが、昨日庭木の剪定を行いました。細い木ですが、高枝切りバサミを使って3メートルくらいの高さの枝を切り落としました。見上げる姿勢が続いたので首が疲れましたといただきました。
1: ありがとうございます。熊本県のピエさんは、母が作る三角のおにぎりが好きです。子供の頃いくら真似して握ってみても、なかなか母のような綺麗な三角にはならず、大人になってからようやく握れるようになりました。母から受け継いだ手仕事の一つですといただきました。引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。時刻まもなく5時28分になるところ。10月2日今日は何の日です。明治2年1869年10月2日、インド独立の父マハトマ・ガンジーが生まれました。ガンジーは非暴力不服従を掲げ、平和的な手法によるイギリスからの独立を目指しました。イギリス製の綿製品は買わず、インド製の服を着用するよう呼びかけるなど不買運動を起こしました。マハトマ・ガンジー誕生、明治2年1869年です。
0: 昭和28年1953年10月2日三重県にある伊勢神宮の内宮で、ご神体を新しい神殿に移す遷御の儀が戦後初めて行われました。遷御の儀は20年に一度全ての神殿を建て替える式年遷宮の中で最も重要な儀式です。戦後 GHQ 連合国軍総司令部により政府からの支援が禁止されたため行えませんでした。遷御の儀、戦後初めて行われる、昭和28年1953年です。
1: 昭和36年1961年10月2日大相撲の柏戸と大鵬が揃って横綱に昇進しました。明治神宮で推挙状を受け、正式に横綱となった柏戸と大鵬は共に雲竜型で奉納土俵入りを行いました。大相撲柏戸と大鵬横綱同時昇進、昭和36年1961年です。
0: 昭和60年1985年10月2日関越自動車道が全線で開通しました。上越国境の谷川岳を貫く関越トンネルが完成して、最後まで残されていた前橋湯沢間が開通したためです。関東地方と新潟県を結ぶ観光や産業の大動脈となっています。関越自動車道全線開通、昭和60年1985年です。10月2日今日は何の日でした。
1: さあ時刻は5時30分30秒になりました。気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。先ほど音楽でチェッチッコリが流れていましたけれども、うちの子どもたちの小学校はこの曲をこう全力で踊って、はい、止まった瞬間玉入れをするっていう。
1: そうですね。
2: あれなんでしょうね、すっごく疲れそうな。
1: 結構定番ですよね、
2: うん、でもこの曲を聴くともう頭を投げなきゃという気持ちになんかさせられる。
1: ちょっとそわそわして、
2: そうなんですよ、
1: いつ止まるんだろうと
2: 落ち着かないんですけども、はい、この土日運動会という学校多いと思いますが、明日は全国的にも晴れるので運動会日和となりそうですからね、はい、楽しめそうです。さあ昨日は関東でも天気が回復しました。気持ちのいい青空が広がって東京は日照時間9時間以上となったのが8月の25日以来だったんですよ、37日ぶりということで、はい、まあ、それだけ長く晴れたのは本当に久しぶりでした。真島さんは昨日の日中は
1: 仕事だったので、はい、ほぼ、室内にいましたね、残念ながら、
2: はい、聞いてすみませんでした。私はもうとにかく窓を開けて換気をして布団を干して、もう晴れると結構やっぱ忙しいんですよね。
1: いや久しぶりだったからね。
2: そうなんですよ、まあ、これだけやることが溜まっていたんだなと感じました。で9月は東京はもう毎日雨を観測しまして、昨日までの、昨日の朝も雨が降ったので、はいはい、36日間連続降水となっているんですね。もう記録更新し続けています。で実は今日も東京は曇りや雨の予想で、さらに記録更新するかもしれません。ちょっと晴れ間も今出ているんですけれども、うん、関東の南の海上小さな低気圧が発生する見込みです。このため全国的には晴れるところが多いんですが、関東南部はちょっと今日またすっきりしない天気です。大雨になることはありませんけれども、雨が降ったり止んだりしそうですので、雨具を持ってお出かけください。気温の傾向も地域によって違います。今日東海から西では晴れるので30度前後と暑さが続く見込みです。一方関東から北では昨日より5度くらい低く、25度に届かないところが多くなりそうです。関東は大幅に低くなりそうなんですね。東京は昨日30度以上真夏日になりましたけれども、今日また季節が変わって秋となりそうですから、日中も長袖や羽織るものをお持ちください。そして北海道、北から冬のような空気が流れ込んでいます。今日北海道山では雪が降るかもしれないとお伝えしようと思っていたら、もう朝5時前に旭川気象台から初冠雪の便りが届きました。はい、北海道は西高東低の気圧配置になっていて、天気ももう冬のように一時的ではあるんですけれども、冷たい空気が流れ込んでいます。風も強まって北海道の日本海側では暴風が吹く恐れもあります。交通への影響が出る可能性もありますので、荒れた天気にお気をつけください。気象情報をお伝えしました。
1: さあ時刻まもなく5時34分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは正しく知れば怖くない血液がんの最新医療。東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんに伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは進歩する治療、これからの見通しはです。悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫と三大血液がんと呼ばれる病気について伺ってきました。どの病気も治療が進歩して長く生きられるようになっているということでしたよね。昔とは血液がんの治療はどのように変わってきているんでしょうか。
4: 血液のがんは全身に広がりやすく、病変を手術で取り除くことはできないため、以前は非常に治療の難しい病気でした。2000年代に分子標的薬という特定のがんにピンポイントに効く薬が登場して以来、患者さんの負担が少ない治療方法が増え、治る確率は飛躍的に上がりました。さらに最近は新たな免疫療法が次々と保険診療となって積極的に用いられています。
3: 新たな治療法はどんなものなんでしょうか。
4: 二重特異性抗体とカーティ細胞療法が近年の大きなトピックです。二重特異性抗体は患者さんのリンパ球とがん細胞を近づけて攻撃させる治療です。これは2018年に登場して以来、再発した一部の血液がんの治療のメインとなりつつあります。カーティ細胞療法は患者さん自身のリンパ球を取り出して改変を加え、がんへの攻撃力を強くして増やしてから体に戻すという治療で、2019年に登場しました。まだ適用条件は限られていますが、急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に対して用いられるようになり、以前は治療の難しかった方にも希望が見えてきています。
3: これらの治療はどんな人なら受けることができるんでしょうか。希望すればどこでも受けられるんでしょうか。
4: 今までの治療では再発を繰り返してしまったり、難治性とされていることが条件です。まず主治医に適用できる条件かどうか相談してみてください。二重特異性抗体は全国のがん治療拠点の大きな病院、大学病院、血液内科の専門医がいる病院などで受けられます。外来での治療が可能です。カーティ細胞療法は入院治療になりますが、さらに受けられる医療機関が限られます。副作用が強い場合に備えて全身状態が良いことが条件です。それぞれの病気に対する製剤によって適用条件や治療できる施設が変わってきます。お住まいの地域のがん診療拠点病院で相談してみると良いでしょう。
3: 費用はどのくらいかかりますか？
4: 新しい治療法なので、実はどちらも薬の価格は非常に高額なんです。薬そのもの以外にも治療や入院費がかかります。ただ日本では高額療養費制度の対象なので、患者さん自身が負担する金額はぐっと低くなります。実際には収入にもよりますが、一月あたり10万円台ほどの費用負担で済みます。先に手続きをしておくことで、病院に支払う金額を高額療養費の限度内にすることができます。小児がんの場合は年齢によって自治体の小児医療に対する補助もあります。
3: さらに治療は進歩していくんでしょうか。これからの見通しはいかがですか。
4: 治療を諦めていた人も良くなる見込みが期待できる治療が様々登場すると思います。小児のがん治療が若い世代の成人にも効果的だと分かったり、造血幹細胞を移植する方法も以前より高齢でも適用できる方法があるなど、従来の治療法も進歩しています。従来の抗がん薬に新しい薬や治療法を加えることで長く生きられる可能性も上がっています。それぞれのがんの詳しい情報は国立がん研究センターがん情報サービスのページなどを参考になさってください。
3: では最後に、今まさに治療に臨んでいる方にメッセージをお願いします。
4: できる治療が増えています。ぜひご自身ができる治療を模索してほしいと思っています。ここ数年で高齢の方の治療成績も飛躍的に伸びています。ほんの数年前と今とでもう違うかもしれません。血液のがんが分かった時、再発した時にその先の治療の説明を受けて耐えられないからと治療を諦めてしまった人もいらっしゃるかと思いますが、そうした方にこそもう一度別の可能性を検討してもらいたいと思っております。
3: では今日のポイントをお願いします。
4: 血液がんは怖い病気から治療とともに生きる病気へ、そして治療はさらにその先へ進んでいます。
3: 今週は正しく知れば怖くない血液がんの最新医療というテーマで、 東京慈恵会医科大学腫瘍血液内科教授の矢野慎吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマは40代から注意、目の老化です。この健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。
0: 金曜日のこの時間は今週皆さんからいただいたお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 兵庫県にお住まいの大黒雅子さん、80代の方からのファックスです。10月に入り、市内全域に流れる夕方のメロディーが夏時間の6時から5時へと1時間早くなりました。夕焼け小焼けのメロディーがゆっくり流れるのを聞いています。そのメロディーに合わせて公園で遊んでいた中学生たちが一斉に自転車でまたは走って家路に着く姿、夕焼けの空が赤みを帯びてきた景色が目に入るとほんの少しロマンチックな気分にもなりますといただきました。山形県の堀里子さん、10月になりました。私の肌も敏感に反応しています。足のかかとがガサガサして昨日の夜かかと用のクリームを塗りました。早くも冬の気配を感じざるを得ませんといただきました。
1: かかとで感じる季節、
0: ね、皆さん季節の変化感じてらっしゃいます ね、
1: はい。
0: それからつい行ってしまう死後についてですね、呼びかけましたところ、たくさんいただいてい
1: っぱいいただきました。皆さんあるんですね、やっぱりね。
0: はい、あるんですね。ちょっといくつかご紹介します。 と福岡県にお住まいのちょいもりさん、女性の方、60代の方は、私はスプーンのことをサジと言って若い子から笑われますといただきました。
1: あ、ね、ちょっとおサジですくってなんて ね、いい言葉ですけど ね、
0: ちょっと上品でね、いいですけどね。埼玉県の埼玉のラジオっ子さん、つい未だに口にしてしまう言葉、ガビーン
1: ちょっとショックなんでしょうね
0: ショックなことを目の当たりにした時につい出てしまいます。同世代の人にも今は使わないよと言われてしまいます。
1: あーねえ、トラ0033、X のポスト、つい言ってしまう言葉、オンの字かな。ああもうおんの字ですってね、これもいい言葉ですよ ね、
0: そうですね。長野県のもっちゃんさん、50代の方、私がつい使ってしまうのはしめしめです。
1: お、
0: 思ってもいなかった時に湧いて出たラッキーな出来事や、ちょっとやりたくないことを押し付けられそうになったと思ったらやらなくてよくなった時などつい心で、あ、逃れられてよかったという時にしめしめと言います。周りの人には死語だよねと言われますが、つい笑ってしまう一言だと思っていますといただいています。
1: 岩手のマキワリストさん、私ではなく1957年生まれ、来春70歳になる妻がよく使う言葉、背広、まあ、最近はスーツっていうのかな、エモンかけ、ハンガーのことですね、これね。そして極めつけはクラ。でどういうことかと思ったら、クラは自転車のサドルのこと。いくら馬の産地といってもこれにはびっくりっていう。
0: なるほど。
1: 自転車のクラっておっしゃるんですか。
0: そうですか。
1: ね
0: え。いろんなね、皆さんありがとうございます。
1: はい。
0: では。音楽も一曲入れると思いますが、X からあきら2号さん、今日は豆腐の日でもあるかな、今夜は湯豆腐とかもいいよねといただいています、
1: はい。
0: 今日10月2日数字の語呂合わせで豆腐の日です。音楽は吉幾三さんで豆腐。

0: 吉幾三さんで豆腐お聞きいただきました。
1: くまりさん X のポスト、吉幾三の豆腐、この歌初めて聞いた
0: ありがとうございます、はい。それから今朝は手仕事についてもいただいているんですが、山形の黄昏頭さん、はい、私の手仕事は映画の紹介資料作りです。新聞の情報を老眼の方や字の読みにくい方のために拡大コピーをして資料を作って届けています。せっせと朝仕事をしています。毎週毎週上演時間前に届けていますということですね。はい、はい、手仕事もあるんです ね。それから、10月に入りまして季節の変わり目でもありますけれども、はい、大阪府のまあいいか80代の方です。まあいいかさん、はい、暑さがマシになってきたからさあ頑張っていろんなことを開始しようと思ったもののなかなか体が動かない。夏バテかな、年だからかな、やり方が思いつかないんだよねと子供に愚痴ったところ、やりたいことがあってやれないと愚痴ってるんだから大丈夫だよ、体が動かなくても助けてやれるけど、そうやって愚痴れるぐらいいろいろ考えて頭は使えよう、頭だけは誰も助けられないからなというのです。これって励ましかな。まあいいか、これからも自分の口で愚痴が言えるように頑張って頭を動かしますといただきました。
1: ね
0: え、
1: まあでもこれだけのメッセージを本当寄せていただいてるのでね。
0: ね、そうですよね。
1: 引き続き、ぜひぜひ
0: お待ちしております。はい、それから皆さんからの私語がもうたくさん、いただいて、
1: ガビーンというのをご紹介したらですね、はい、紅の流れ星さんはガチョーンとか使いますよ宮城のアンズさん、ズボンは死後より時代遅れでしょうかと、職場では今日パンツできましたなんていうふうに話しますけれども、いやなんかパンツは下着な気がするともじもじしています。小太郎さんはですね、ベビーカーを乳母車、また大五郎と言っちゃう、あの子連れ狼ですね。
0: ああなるほど。
1: 家内からは恥ずかしいから人前では言わないでねと首を刺されています。
0: なるほど。大阪府の堺の川蝉さんはなるほどなるへそと言ってしまいますということですね。
1: なるへそねえ、はい、あの皆さん、それからね、広島の音楽教師さんは、高校で音楽教師をしているんですが、作品の雰囲気をどのような言葉で表現すればよいのか思いつかず出てきた言葉がナウイね、シャレたとも何か違いますしっていうことで、もうナウイとしか言いようがない。
0: その言葉でしか表現できない感覚っていうのがね、かもしれませんね。
1: 今は昔さん岩手の方、今でも思わず DVD と言わずにこうテープって言ってしまう。
0: はいはいはい。
1: あのそれに類するところで言うと、あのちょっと前のシーンを見たいぞとかっていう時につい巻き戻してって言って。何が巻き戻るのって言われたことあります。
0: そうですね。はい、皆さんたくさんありがとうございます。では音楽をもう一曲今朝お届けします。先日亡くなられた作曲家佐藤真さんが手掛けた曲です。松原混声合唱団の歌で第一三章。

0: 松原混声合唱団の歌で第一三章をお聞きいただきました。
1: 時刻は5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がり、茨城県の東側では雨が降っています。昨日は関東も久しぶりに日中青空が広がり、溜まった洗濯物を片付けたという方も多いと思います。台風26号は東の海上で温帯低気圧に変わり、今日も高気圧に覆われる関東北部や甲信越では晴れるところが多くなりそうです。一方、関東の南海上には小さな低気圧が発生するため、関東の南部では雲の多い天気でしょう。東寄りの湿った空気も入って弱い雨も降りそうです。今日は折りたたみ傘をお持ちください。日中晴れる地域では気温が上がり、内陸部では夏日になるところもありそうです。関東南部は日差しがなく、朝から気温が上がらないでしょう。昨日とは体感が変わるので、長袖の服装やお帰りが遅い方は上着を持ってお出かけください。では現在出ている注意報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報

0: か千葉県、茨城県、山梨県の富士五湖、長野県の北部の広い範囲と佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで朝から昼前雨が降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により昼過ぎから雨が降るでしょう。伊豆諸島南部晴れで昼過ぎから時々曇り、三宅島では夜遅く雨が降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、所により雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに曇り時々雨でしょう。千葉県全域曇り時々雨でしょう。埼玉県全域曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨が降るでしょう。茨城県北部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。茨城県南部は曇りで、ところにより昼過ぎまで雨が降るでしょう。栃木県南部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。北部は晴れ時々曇りでしょう。群馬県南部曇りで、昼前から晴れるでしょう。北部は晴れで、朝晩曇りでしょう。静岡県の東部曇りで、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆は曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。山梨県中西部晴れで、夕方から曇り、ところにより雨が降るでしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。長野県北部は晴れで、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。長野県中部は晴れ、朝晩曇りで、佐久地域では昼前まで霧が出そうです。南部は晴れるでしょう。新潟県の下越、曇りで、朝晩晴れ、ところにより昼前から夕方雨が降るでしょう。中越は曇りで、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。上越は曇りで、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。佐渡は晴れで、朝から昼過ぎ曇り、ところにより雨が降るでしょう。今日日中の予想最高気温です。水戸、長野23度、熊谷、宇都宮、新潟23度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。